0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak, kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.
1: Nangsu kawruh.

0: Gendro.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kalau-kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalija.
0: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalija. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

karo pitakonan-pitakonan kang mau bengi metu ing ngimpine. Sakjane nggo ngopo to urip ki? Urip ki kudune ngopo to? Kok awake dhewe kudu urip? Saking bingunge si Banyu takon karo kanca-kancane, nanging kanca-kancane ya ora ngerti wangsulan saka pitakonane Banyu kuwi. Kanggo nemokke wangsulan saka pitakonanmu kuwi, awake dhewe kudu berpetualang, pangajake Tirta. Bener kuwi. Awake dhewe iki omahe mok ning desa Kluthuk, dhuwur gunung kene. Dadi ra ngerti ngendi-ngendi. Wiran ranu sarujuk ra. Wareh nambahi. Yen aku melu wae nang isor kono ana kutha lan akeh manungsa. Sopo ngerti ana pengalaman anyar. Wangsulane we. Oke, ayo diwiwiti. Ning kudu janji yen wis nemu wangsulan kuwi kudu menehi kabar nganggo WA utawa update ning IG ya. Ranu nambahi. Esok kuwi bocah papat mau miwiti petualangan. Kabeh diwiwiti saka umbul ing pucuk gunung. Ranu liwat kali Opak. Tirta liwat kali Gendol. Wareh liwat kali Kuning Ngejakwe. Dening Banyu liwat kali Boyong. Bocah-bocah kuwi mau miwiti petualangane. Ranu miwiti dhisik dhewe. Dheweke seneng banget amarga ning kiwa tengene kali Opak akeh tetuwuhan ijo sing nyegerake mata. Dheweke ngliwati sawah-sawah lan mlebu ing daerah perikanan. Tekan Blumbang akeh iwak-iwak sing ngejak nari-nari. Ana iwak nila, koi, tombro sing joget-joget nyanyi-nyanyi seneng mergo ranu tekan kono. Malah ono iwak wader lan sepat sing masang baliho selamat datang kanggo nompo tekane ranu. Selamat datang di cangkringan yang terhormat Ranu Kumbolo. Mangkono unine baliho kuwi mau. Ing dhuwur ranu nyawang bapak-bapak sing ndeleng kanthi mripat kang sumringah sajak seneng yen ranu tekan kono. Ranu bingung kene ngopo kok dheweke disubyo-subyo ing kono. Nanging atine bungah banget. Dheweke langsung chat ning grup WA. Aku ning kene seneng banget. Kabeh nampa tekaku nganti bungah. Tirta sing liwat kali Gendor sumaur ana grup. Iki aku kualianmu. Aku ning kene langsung disedot cengringe. Ing kene panas banget. Akeh alat-alat berat sing dilakuake dening manungsa. Nalika aku teko, aku disedot nganggo diesel. Aku mlebu metu alat-alat berat. Wong-wong king rusak alam. Tetuhan ing pinggir kali podo ilang. Aku bingung sambat karo sopo. Sajak tekaku ra dikarepake mergo para tukang tambang dadi ra bisa nambang. Pasir-pasir dadi tambah abot mergo aku. Saben aku tekan truk-truke podo bingung ngedoya aku. Alat-alat berat podo diunggahake pedi yen aku mesine mati. Aku sambat karo sengringi. Banjur sengringi nyedot awakku. Lan aku saiki wis ilang nyawiji dadi siji karo sengringi. Uripku saiki wis penak. Wareh lan we liwat kali Kuning. Wong loro iku seneng banget mergo bisa ngobrol ngalor ngidul. Dumadakan ana sapi kang lagi ngombe ing pinggir kali Kuning. Wareh mengok, "Weh, awas. Kuwi ana sapi. Mengko awakmu diombe sapi." Wis sing ora siap, ngerti-ngerti mlebu cangkeme sapi lan dilek mlebu ing lambunge sapi. Sakwisi reti kedadian kuwi, Wareh langsung WA ana grup. "Cah, we dimplok sapi." We langsung nantui. "Iki aku neng jero sapi. Aku lebur dening sel-sel kang ana awake sapi. Saiki aku nyawiji dadi siji karo sapi. Aku neng kene wis nemu

0: ngrasake kabagyan. Mungkin iki karepe urip iku. Semauri siwe katon seneng banget. Reti konco kancane wis nemokake kabagyan, Warih lan Banyu mbacutake petualangane. Warih kang isih ana ing Kali Kuning, weruh akeh uwuh-uwuh sisa manungsa. Ana kasur kang keli ing kali, ana klambi amoh ngangsi tekan popok bayi ana. Warih ngampet mambu nganti ngitupi uringe. Isih ing Kali Kuning sinambi nutup irung, Warih ndeleng akeh manungsa kang isih becik tumindake. Uwuh-uwuh kuwi mau disingkirake lan diangkat nganggo alat berat. Warih awake dadi lumayan resik. Warih digiring menyang mesin panyulingan banyu. Dheweke saiki dadi resik banget. Dicampuri obat kuman barang. Pokoke disaring kaping bola-bali nganti resik banget. Kuman bakteri ilang blas. Dheweke mlebu ing pabrik air minum Mikua, salah sawijining pabrik air minum kemasan kang kondang sak negoro. Dheweke dilebokake botol kang bening lan diweni label air minum dari mata air Merapi. Dheweke diderke ing toko-toko lan dipajang ing rak-rak mesin pendingin. Rasane anyep lan seger. Dheweke langsung laporan ing grup WA. Konco-konco, aku oleh pengalaman luar biasa. Awakku sing maune reget saiki dadi resik banget. Rung rampung anggone ngetik, Warih reti-reti wis diombe dening manungsa. Warih mlebu ing gorokane manungsa lan mlebu ing lambunge. Dadi nutrisi lan diangkut bareng-bareng karo oksigen kanggo pakane sel-sel awake manungsa. Warih uga nyawiji dadi siji karo awake manungsa. Dheweke ngrasakake kepenak dadi siji karo manungsa. Lan dheweke wis nemokake sejatune urip ki kanggo ngopo. Banyu sing kari ijen, dheweke ngliwati Kali Boyong. Persis kaya Warih, dheweke ndeleng manungsa nguwang uwuh-uwuh ing Kali Boyong. Dheweke sedih atine ndeleng tumindake manungsa kang ala kuwi. Awake dadi mambu, werna kulite dadi malih coklat, wis ora bening maneh. Dheweke ngliwati pabrik-pabrik ketambahan maneh anggone nguwang limbahe ing Kali Boyong. Dheweke tambah ireng lan mambu. Dheweke ing daerah perkotaan kang akeh manungsane. Dheweke ngambu ambu wangi. Disawang-sawang saka ngendi ambune kuwi mau? Jebul saka limbah sabun laundry. Saiki banyu wernane ireng, mambu lan mumpluk kena sabun. Banyu atine sedih banget. Saben uang mesti nutup irung yen ndelok dheweke. Ing ati dheweke batin, iki mesti mergo tumindake manungsa. Arep tak wales sesuk. Dheweke ngrencanake arep males tumindake manungsa kuwi nalika udan deres. Dheweke arep malih dadi banyu kang gedhe lan dadi beno banjir kang rugekke manungsa. Bakalan tak wolak-walik kuwi manungsa, jarene. Nalika lagi nesu lan bayangake apa sing arep dilakoni kuwi mau, banyu kelingan. WA-ne Warih yen ora kabeh manungsa ki tumindake ala. Isih ana kang becik, kang bisa ngrawat lingkungan. Tuladane sing Warih sing nalika mau reget malih dadi resik lan bisa nyawiji karo manungsa. Kelingan kuwi mau banyu mbacutake petualangane lan ora sida maneh piwales karo manungsa. Banyu nurut kali, terus reti-reti banyu tumuju segara kidul. Amarga proses kang dawa ngliwati maneka warna watu, banyu saiki rasane dadi asin lan cacahe dadi akeh banget. Sak segara isine banyu asin kabeh. Banyu ngrasa gumun, akeh iwak-iwak lan kewan segara kang gedhe-gedhe lan endah. Banyu seneng banget atine. Dheweke kaget, reti-reti disedot dening sengringe. Jare sengringe amarga banyu sabar lan ikhlas. Sengringe janji yen banyu bakalan resik maneh awake. Banyu malih dadi uap. Banyu disangkutake ana mega. Ing kono megane samsaya abot mergo ngangkut banyu. Mega kuwi malih dadi klawu, banjur banyu disuntak saka langit dadi udan. Banyu seneng banget mergo akeh sing ngarep-arep udan. Kabeh kang urip ngarep-ngarep tekane udan. Dheweke saiki wis mudeng apa wangsulan saka ngimpine. Ngelmu sangkan paraning dumadi saiki wis dingerteni dering banyu. Dene awake dhewe minangka wang urip iku sejatine mung sak dermo nglampahi dawuhe pangeran. Ngeli ananging ora keli. Dene urip iku sejatine urup lantan satu mindak kang becik migrunani tumrap liyan. Matur nuwun.
1: Sutresno budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Nuwun. Gimana lo?

0: Kanting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Urip iki sejatine endah lan mulya. Yen pribadine manungsa wis ngerti bab mekaring urip, iku tegese ora bakal selak lan nglerwake solah tingkah, pangucap lan pakaryane. Rikala nglakoni mekaring urip ing donya iki, wiwit saka lair dadi bocah nom-noman, dewasa nganti tekan tuwa banjur mati. Kabeh tataraning urip iku tansah den eling lan tinanem ana nurani, saengga bisa ngerti urip iku sejatine endah lan mulya. Kanthi mangkono ateges yen wong iku tansah urip ana dalan padhang, ngugemi niat tansah ana tlatah kaluhuran kang tansah ngekang hawa nafsu ala lan tansah tertib ana ing dalan uripe manungsa kang adoh saka tindak culika. Kaserat Pujangga Mangkunegara 4 ana ing serat Widatama Pupuh 3 lan 4 tembang

0: pancen beda banget. Antarane wong kang tansah kesengsem marang solah tingkah kang sinamun ing samudana. Kabeh tingkah lamis kang ketoe asih lan lomo bakal udar. Jalaran kabeh mau mung kanggo nonjolake sikap dur angkarane. Sindiran sang pujangga mau jane kanggo ngemutake marang kita supaya tansah eling lan waspada yen ana ing urip bebrayan iki akeh wolak-waliking pratingkah manungsa kang nyoto beda antarane kekarepan kang tinujuake marang pener lan bedane karo kekarepan kang tinujuake kanthi lames. Kekarepan kang pener iku asil saka tetimbanganing nalar lan rasa pangrasane ngati. Kabeh mau bakal ketok saka pratingkah utawa lakuning urip ing bebrayan. Lan santun uga waskita. Dene walikane kekarepan saka pangreka-reka bakal bisa dirasake, dingerteni dening liyan. Saengga ketok yen menawa laku dur angkara culika iku asil pungkasane mesti bakal ngunduh waing pakarti.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

Esok kuwi banyu katon seger banget. Dheweke lagi metu saka omahe. Awake katon seger mergo mau bengi udane deres. Dadi anggone turu angler. Banyu duwe kanca jenenge Tirta, Warih, Wilan, Ranu. Esok kuwi Banyu bingung karo pitakonan-pitakonan kang mau bengi metu ing ngimpine. Sakjane nggo ngopo to urip ki? Urip ki kudune ngopo to?

0: kok awake dhewe kudu urip. Saking bingi si Banyu takon karo kanca kancane, nanging kanca-kancane ya ora ngerti wangsulan saka pitakonane Banyu kuwi. Kanggo nemokke wangsulan saka pitakonanmu kuwi, awake dhewe kudu berpetualang, pangajake Tirta. Bener kuwi. Awake dhewe iki omahe mok ning desa Kluthuk, dhuwur gunung kene. Dadi ra ngerti ngendi-ngendi. Wiran ranu sarujuk ra. Wareh nambahi. Yen aku melu wae nang isor kono ana kutha lan akeh manungsa. Sopo ngerti ana pengalaman anyar. Wangsulane we. Oke, ayo diwiwiti. Ning kudu janji yen wis nemu wangsulan kuwi kudu meneh kabar nganggo WA utawa update ning IG ya. Ranu nambahi. Esok kuwi bocah papat mau miwiti petualangan. Kabeh diwiwiti saka umbul ing pucuk gunung. Ranu liwat kali Opak, Tirta liwat kali Gendol, Wareh liwat kali Kuning Ngejakwe, Dening Banyu liwat kali Boyong. Bocah-bocah kuwi mau miwiti petualangane. Ranu miwiti dhisik dhewe. Dheweke seneng banget amarga ning kiwa tengene kali Opak akeh tetuwuhan ijo sing nyegerake mata. Dheweke ngliwati sawah-sawah lan mlebu ing daerah perikanan. Tekan Blumbang akeh iwak-iwak sing ngejak nari-nari. Ana iwak nila, koi, tombro sing joget-joget nyanyi-nyanyi seneng mergo ranu tekan kono. Malah ana iwak wader lan sepat sing masang baliho selamat datang kanggo nampa tekane ranu. Selamat datang di cangkringan yang terhormat Ranu Kumbolo. Mangkono unine baliho kuwi mau. Ing dhuwur ranu nyawang bapak-bapak sing ndeleng kanthi mripat kang sumringah sajak seneng yen ranu tekan kono. Ranu bingung kene ngopo kok dheweke disubya-subya ing kono. Nanging atine bungah banget. Dheweke langsung chat ning grup WA. Aku ning kene seneng banget. Kabeh nampa tekaku nganti bungah. Tirta sing liwat kali Gendor sumaur ana grup. Iki aku kualianmu. Aku ning kene langsung disedot cengringe. Ing kene panas banget. Akeh alat-alat berat sing dilakokake dening manungsa. Nalika aku teko, aku disedot nganggo diesel. Aku mlebu metu alat-alat berat. Wong-wong king rusak alam. Tetuhan ing pinggir kali podo ilang. Aku bingung sambat karo sopo. Sajak tekaku ra dikarepake mergo para tukang tambang dadi ra bisa nambang. Pasir-pasir dadi tambah abot mergo aku. Saben aku tekan truk-truke podo bingung ngedoi aku. Alat-alat berat podo diunggahake wedi yen aku mesine mati. Aku sambat karo sengringi. Banjur sengringi nyedot awakku. Lan aku saiki wis ilang nyawiji dadi siji karo sengringi. Uripku saiki wis penak. Wareh lan we liwat kali Kuning. Wong loro iku seneng banget mergo bisa ngobrol ngalor ngidul. Dumadakan ana sapi kang lagi ngombe ing pinggir kali Kuning. Wareh mengok, "We, awas. Kuwi ana sapi. Mengko awakmu diombe sapi." We sing ora siap, ngerti-ngerti mlebu cangkeme sapi lan dilek mlebu ing lambunge sapi. Sakwisi reti kedadian kuwi, Wareh langsung WA ana grup. "Cah, we dimplok sapi." We langsung nantui. "Iki aku ning jero sapi. Aku lebur dening sel-sel kang ana awake sapi. Saiki aku nyawiji dadi siji karo sapi. Aku ning kene wis nemokake kabagyan. Mungkin iki karepe urip iku." Semaure siwe katon seneng banget. Reti kanca-kancane wis nemokake kabagyan, Wareh lan Banyu mbacutake petua. walangane. Wareh kang isih ana ing kali kuning, weruh akeh uwuh-uwuh sisa manungsa. Ana kasur kang keli ing kali, ana klambi amoh ngangsi tekan popok bayi ana. Wareh ngampet mambu nganti nyitupi uringe. Isih ing kali kuning sinambi nutup irung, Wareh ndeleng akeh manungsa kang isih becik tumindake. Uwuh-uwuh kuwi mau disingkirake lan diangkat nganggo alat berat. Wareh awake dadi lumayan resik. Wareh digiring menyang mesin panyulingan banyu. Dheweke saiki dadi resik banget. Dicampuri obat kuman barang, pokoke disaring kaping bola-bali nganti resik banget. Kuman bakteri ilang blas. Dheweke mlebu ing pabrik air minum Mikua, salah sawijining pabrik air minum kemasan kang kondang sak negara. Dheweke dilebokake botol kang bening lan diweni label air minum dari mata air Merapi. Dheweke diderke ing toko-toko lan dipajang ing rak-rak mesin pendingin. Rasane anyep lan seger. Dheweke langsung laporan ing grup WA. "Kanca-kanca, aku oleh pengalaman luar biasa. Awakku sing maune reget saiki dadi resik banget." Rung rampung anggone ngetik, Wareh reti-reti wis diombe dening manungsa. Wareh mlebu ing gorokane manungsa lan mlebu ing lambunge. Dadi nutrisi lan diangkut bareng-bareng karo oksigen kanggo pakane sel-sel awake manungsa. Wareh uga nyawiji dadi siji karo awake manungsa. Dheweke ngrasakake kepenak dadi siji karo manungsa lan dheweke wis nemokake sejatune urip iki kanggo ngopo. Banyu sing kari ijen, dheweke ngliwati kali Boyong. Persis kaya Wareh, dheweke ndeleng manungsa nguwang uwuh-uwuh ing kali Boyong. Dheweke sedih atine ndeleng tumindake manungsa kang ala kuwi. Awake dadi mambu, werna kulite dadi malih coklat, wis ora bening maneh. Dheweke ngliwati pabrik-pabrik ketambahan maneh anggone nguwang limbahe ing kali Boyong. Dheweke tambah ireng lan mambu. Dheweke ing daerah perkotaan kang akeh manungsane. Dheweke ngambu ambu wangi. Disawang-sawang saka ngendi ambune kuwi mau? Jebul saka limbah sabun laundry. Saiki banyu warnane ireng, mambu lan mumpluk kena sabun. Banyu atine sedih banget. Saben uwong mesti nutup irung yen ndelok dheweke. Ing ati dheweke batin, iki mesti mergo tumindake manungsa. Arep tak wales sesuk. Dheweke ngrencanake arep males tumindake manungsa kuwi nalika udan deres. Dheweke arep malih dadi banyu kang gedhe lan dadi beno banjir kang rugekke manungsa. Bakalan tak wolak-walik kuwi manungsa, jarene. Nalika lagi nesu lan bayangake apa sing arep dilakoni kuwi mau, banyu kelingan. WA-ne Wareh yen ora kabeh manungsa ki tumindake ala. Isih ana kang becik, kang bisa ngrawat lingkungan. Tuladane sing Wareh sing nalika mau reget malih dadi resik lan bisa nyawiji karo manungsa. Kelingan kuwi mau banyu mbacutake petualangane lan ora sida maneh piwales karo manungsa. Banyu nurut kali, terus reti-reti banyu tumuju segara kidul. Amarga proses kang dawa ngliwati maneka warna watu, banyu saiki rasane dadi asin lan cacahe dadi akeh banget. Sak segara isine banyu asin kabeh. Banyu ngrasa gumun, akeh iwak-iwak lan kewan segara kang gedhe-gedhe lan endah. Banyu seneng banget atine. Dheweke kaget, reti-reti disedot dening sengringi. Jare sengringi, amarga banyu sabar lan ikhlas, sengringi janji yen banyu bakalan resik maneh awake. Banyu malih dadi uap. Banyu disangkutake ana mega. Ing kono megane samsaya abot mergo ngangkut banyu. Mega kuwi malih dadi klawu, banjur banyu disuntak saka langit dadi udan. Banyu seneng banget mergo akeh sing ngarep-arep udan. Kabeh kang urip ngarep-ngarep tekane udan. Dheweke saiki wis mudeng apa wangsulan saka ngimpine. Ngelmu sangkan paraning dumadi saiki wis dingerteni dering banyu. Dene awake dhewe minangka wang urip iku sejatine mung sak dermo nglampahi dawuhe pangeran. Ngeli ananging ora keli. Dene urip iku sejatine urup lan tansah tumindak kang becik migunani tumrap liyan. Matur nuwun.
1: Sutresno budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: gendeng kok neng rakit gendeng sak rakit-rakite kok mesti tepat karo kahanan.
1: Pas.
0: Jurang jogrok kok bareng mangsane seki jurang-jurang iki do jogrok. Langsaring lemah merga saka udan. Udan iso nglongsor ke lemah ki merga saka oleh manungsa sing ming butuhe dhewe. Negari wit-witan sing tanpa nganggo gagas esuk ki bakal lemah ora ana sing ngendhali. Ya iki. Lah piye ta jenenge panut kok iso ngripta kaya ngono ki? Aku ya pe tenan. Aku ki sing tak jingleng ki gojake keneng karo kempul kok iso tumpah. Iso gayeng tenan iki. Bune. Alongi ya mbiyen aku ki sithik-sithik wong ya gendring aku dadi ngerti karepe nglakone kenong karo kempul ki. Dadi kempul karo kenong kok malah go anu gecek apa? Ning ning sing ngripta ya wis ngendika ning nggih pun sae. Piye? Kepenak ora? Ya kira nek nang pangrungumu tumraping piye putri?
1: Ora pati ya. Ya, aku sampean iki ngegrisi lho, Mas.
0: Piye ta?
1: Sampean aku kenong karo apa mau kah?
0: Kempul
1: karo kempul seneng kenong.
0: Dok, dok gocek gejok. Ora gecek-gecek nih dok kerengan. Nong gling nong.
1: Ah. Sampeane seneng kenong mesti le metutuk kae.
0: Lah iya, mana aku.
1: Nang nggon kono abu ya mesti milih nang nggon kono kae lho.
0: Emang kak nang kono kuwi sing patut lenggah nang kono ki piyane de dhuwur.
1: Nggih napa?
0: Sing iso ngungkuli karo gedene kenong. Nek piyane cilik kaya kenange muni dhewe ming. Ora ketok sing nabung.
1: Ning ketok cingit-cingit iki.
0: Yo cingit-cingit iki citer kok bolo.
1: Ora,
0: suarane citer gak cingit-cingit.
1: Kecing-kecing. Sing penting ki tangane dawa, Mas. Ora piyayine. Arep piyayine jenengan nek tangane dawa tekan.
0: Eh iya kulino ndongkel sepian kuwi. Guys dawa dhewe kok jebul.
1: Arep piyayine dhuwur nek tangane cendhek ora tekan. Kenong kae racake nggone kono-kono.
0: Ya ora entuk ming kaya unyil kok kena bogamlan ora geyok kok jebul. Ning nek iki geragalane rada anu iki mau.
1: Pripun?
0: Penyaron pendemung
1: kompak. Niki mau jenenge napa ta? Ngarep-arep wae ta rani adekane ratu sampean nih
0: cetha jurang jurang grawah
1: jurang jugruk
0: ha kene kelingan
1: gendeng kok jenenge gegirisi nggih
0: ora gegirisi kuwi pepeling tumraping para sanak kadang sing lenggah onong sak pinggiring anu kuwi bangsa jurang-jurang onong pagunungan sing lemahe gampang longsor. Nah, longsor ora longsot.
1: Nak meng longsore nak sing terus ambrol niku.
0: Nah,
1: mulane kula basa jeneng mbok sing alus-alus ngoten lho.
0: Lah ya
1: lemah alus, lemah rata. Ora ana gendeng lemah alus nggih?
0: Ora ana. Kaya dicukur. Lemah lembut, ora ana. Basa jurang jugruk, onde-onde, terus kowe gendru momong.
1: Onde-onde napa?
0: Onde-onde sing tak ditukoke bocah dhewe sing lara anu darah rendah ki mau.
1: Sampan kok ndadak ndadak ngundomono wong ditukoke unde-unde kok isih
0: heeh oh, aku loro sedeng aku mau
1: nggih. Oh niku niku jane ora darah rendah
0: apa
1: bocah pancen mek menang-menang kok
0: ya darah biru
1: kok nak menang darah biru po. Aku sengite mbak-mbak bojo karo sampeane omong kok le gathuk iki sok sloso kliwon lho. Rono ora gathuk ngidul ora gathuk ngalor ora gathuk.
0: Ning nek gamelan iki seneng ora Bu? Kowe nek gamelan arek aku seneng ndi?
1: Napa?
0: Nek gamelan arek aku seneng ndi?
1: Angger sak pangkon sisa yo entuk didol ya seneng gamelan.

0: Abdul kira ya kene kita.
1: Anggere iki niki anten tulisane kalih putreke ngaten kok. Nah niki putreke Pak Abdul.
0: Nggih, wis ora kleru kene kita.
1: Boten putreke sirahe papat to, Pak.
0: Kok sirahe papat piye?
1: Biyen dipotrek pas gedhek kok.
0: Oh. Pomae wis dinger apa ya?
1: Dinger wong wingi rada kecetit.
0: Lho, maune iki masakku iki.
1: Lah niki titikane kuncunge. Nah niki rak omah
0: iki. Oh, iya iya iya.
1: Patute rak enten kuncunge niki tumane.
0: Tumane piye?
1: Tumane nemplek nggon kuncung.
0: Kok nganggo tuma barang
1: nggih.
0: Rumah saku
1: tuma niku 75 kok, Pak.
0: Mbah, aku ora ngerti nek kuwi aku. Nggih. Biyen ki rumah saku marep ngetan kok dadi
1: omahe mati. Wow, mulak-male kok nek daleme Pak Abdul, Pak. Sok marep ngetan, sok marep ngidul. Riyen niku pas mubeng mboten ten lawange bol anu darepke munggah.
0: Nggih.
1: Dadi dhek nek mulih anjlok kok, Pak.
0: Nek pancen kene iki daleme mau kaya suwene tas rame banget kok iki njur nyenyet.
1: Nggih, sok anget blangkemen kok, Pak, ya mbakipun.
0: Mbak jajal didodok ngono.
1: Nggih.
2: Guru tuku
1: ndas. Dodok, dok, dok. Lakone napa, Pak?
0: Sing dodok iki dudut lambemu. Nek ora yo lawange kae dituthuk pokoke priye kok dadi lambe.
1: Nek ndalang. Yo. Yo bapak niku ndawuhi njur dodok dhewe.
3: Saman kok ya melu ndodok iki ngopo
2: to? Tamune mek lega
3: nang
0: pangan ta. Oh niku
3: aku suka. Lur Adul. Wae monggo.
1: Kula-kula nuwun mboten, Pak.
0: Sakarepmu nek kowe wong calon manten ki wis.
1: Nggih,
0: niki bebaske kowe.
1: Padha karo mulih ten griya kula dhewe to, Pak niki.
2: Bukan kene.
3: Nun?
2: Bukan.
3: Yo sik wangun wong lanang sing buka wong wedok mbuka rawang.
1: Lha nuwun Ibu.
2: Ana men buka anu lanang wedok padha wae to.
3: Ngerti nek sing nang jero ana ibune.
1: Suarane ketara.
3: Monggo, Adul.
2: Aduh. Kula tamu agung. Nggih. Agung sedayu iki. Monggo.
0: Pas kalian iki.
2: Enggih, anjen namung menika gadah-gadahanipun.
3: Sugeng ta Mas Paran?
0: Nggih, pengestune.
3: Aduh, kula arep-arep lho kok njur tau tindak rene lho sampean iki.
0: Sak kundure ta nggih, wilujeng to.
3: Nggih, sami-sami niki kuru-kuru.
0: Nggih, pon men.
3: Mobile
0: mau wis diundurke durung.
3: Nggih. Ora sama mobil to? Nanti mobilnya Pak.
1: Nunggang mobil Pak, mboten nggawa mobil.
2: Sajake nek wong platarane dalane nggone dhewe gange rak cilik to. Dan nene kok muni mobil ki mesti mobil Tamiya kae to.
1: Mobile nggih ringkes kok, Pak.
2: Nggih.
1: Sak kula isa gedhekke, kula isa cilikke.
2: Aku meng bangsa.
0: Kula niku ora kok nggawa mobil niku mboten.
2: Nggih.
0: Kula ajeng mlebu mriki wae ora pager ngarep lawang niku ora wonten mobil mandeg teng riku.
2: Oh ngaten nggih.
0: Ajeng mlebu rak ra iso. Kula kongkonan golek iso pire kon mundurke ngoten lho.
2: Kalau kon tindak mriki nite napa?
1: Kula gendong bapak.
0: Gendeng.
2: Kelingan jaman biyen ana ledek gogek.
3: Kalon mantu sampean kok rasane.
1: Nggih, nyambi kali pada sarta.
2: Menika ta ingkang nek
0: nggih kon miman anakmu nggih ming siji.
1: Matur bapak.
2: Bocah iki longgor iki gombong. Gede gombong
1: kebumen kok, Pak.
3: Umure pira to?
2: Umure durung sepiro, anak nggih 90.
3: Heeh, ketara rambut urung tukul ngono kok.
1: Nggih.
2: Oh, ndase sirut.
0: Ya wis ora apa-apa le. Ora apa-apa wong kuwi calon para tuwa kok ora
1: apa-apa. Mboten napa-napa mangke rak. Mangke rak kula templeki rambut napa-napa niku.
2: Ah, monggo.
1: Matur Bapak.
2: Inggih.
1: Keng putra sowan sak perlu ngabekti wonten ngersanipun Bapak.
2: Oh,
1: mugi-mugi Bapak panjang yuswa.
2: Nggih.
1: Tansah pinaringan ayam tentrem wilujeng kathah rezeki.
2: Nggih. Wah runtut sangat
1: Ibu.
3: Kepiye le, aduh.
1: Aduh Ibu. Mbak dibenekke, Bu.
0: Alamat. Kaya leopen lho kowe iki rumah saku iki.
2: Niku Mbak Nawa turun Rama Ibu napa mboten?
1: Bapak ingkang ngajari riyen.
0: Lho niki ra antar sejarahe to
2: kan. Pundi, Raka?
0: Nah, sejarah ini kalau untuk mbok ini kira ampun bobot telung sasi.
2: Oh, tadi titik roh penjeneng.
0: Lho, dia anak kulo kok, dia anak kulo
2: pun. Sampun bobot di gangguan ini kok.
1: Nggih, le ningkah ini si mbok pun bobot, sek di ningkah kali.
0: Nah, ngerti
2: aku. Oh, jadi main telat le ningkah toh.
1: Nggih, telat le ningkah.
0: Orang ngono kok ya.
1: Dia nek mboten gelem ningkah, jeng dantemi wong ngopeh ini.
0: Oh, rambian ini kue.
3: Pripon, rian ini pripon.
0: Entuk ibune ning nggih pun meteng telung sasi niku.
1: Ten warung doyong riyen.
0: Ning nggih tetep anak kula wong wiwit lahir sing ngopeni.
2: Sajak iki mbok menawa mbokne mbiyen bakule sate rika.
1: Nggih, bareng gedhe kula nggih kerep jak pleser kalih bapak ten mriku.
3: Nang ndi wae?
1: Kowe njaba wae le. Kok bocah urung patut. Riko rak tukang ukir to. Riko iki nggan tukang natah kok. Oh. Bapak ten jero nggih natah. Tak tuk tak tuk tak
0: kethak gundulmu malah.
2: Dos pundi kersanipun?
0: Ajeng lajengke rembug kula riyen. Nggih. Rening anak kula poniman niku pun mantep tenan.
1: Pundi jeng ajeng kula pek, Pak?
0: Kok malah bingung. Jarene sudilah.
1: Kok dereng ditokke.
0: Lah ya mengko kok lek kesusu nek metu ya njur arep ngopo to?
1: Nggih, nggih.
0: Aku ki tak matur dhisik.
1: Ampun kepencet lho Pak mangke sampean kepencet.
0: Bocah ku yo rata. Niku pun kula tari tenan. Niku trima mati
1: nek ora. Tari lilin wingi sore, Pak.
0: Tari ki ora kok tari lilin joget kae ki ora ngono lho.
1: Pak kejem sak iki.
2: Mbok bilih rumiyin alit-alitipun kenging sarapipun napa
1: ngepunten dan riyen, Pak. Turun si Mbah kok Pak riyen. Dados mangke nek bapak peputu nek enten sing edan ampun gumun nggih. Nggih, nggih. Kuwi rasah dikandhake
0: kaya ngono kuwi kok jebul malah
1: apa nek. Kene kula mlebu mon Pak nggih.
3: Ampun. Lho. Lah kok yo arep mlebu ra nggih mengke tak undange
1: sing. Bangane bocahe dadak kangelan mriki. Aku kekasihmu, Dik.
3: Enten tamu ta niki, Mas? Alah, sampean kok ora mlebu to, Mas?
2: Bapak, nek dhewe
1: lene. Lah niku putrane pun anu to,
3: nek terus mlebu, Mas.
1: Sampean kok mboten mlebu? Kula mlebu nggih, Pak, nggih.
3: Oh, okay. Nek kula pun metu nggih sampean mboten sah mlebu kok
2: nggih. Ana gelakno polisi. Lebokno kunjaran.
0: Utawa meneh kok susule mlebu.
1: Anake pun tawae, Pak. Sampean kok mboten mlebu?
3: Lah mangke ra gak iso ketemu kalih kula ngaten.
0: Ya iki ta le.
1: Niki iki sing menika. Dak dhuwur iki ta kalih kula, Pak.
0: Lah dadine angka 10 ki nek ngono iki. Aku wis sakmono njur calon bojomu.
1: Biji sing apik sok bapak kula nei loro.
3: Dadi. Nggih mboten napa-napa
1: ta, Pak. Angka 8 ndek kula.
3: Wong arep Mas Poniman cilik nika kula ya pun seneng kok.
2: Das pundi kersanipun Pak Mairan?
0: Ngeten. Rening niki bocah nggih pun padha senenge. Nggih. Mula kula ya netepi le dadi jejere wong tuwa. Nggih.
1: Yeah. Nek iso mboten nukoni, Pak.
0: Lho, ora isin aku.
2: Nggih, yeah, mboten napa-napa. Leres kula duwe pangedam-edam, anakku wedok sesuk nek dipek. Wong lanang.
1: Ndak kaya didel.
2: Nukoni.
1: Ndak kaya didel
2: iki, Pak.
1: Lho, niki
2: sing kula sing ragati, tak ragati ra nek le nemokke nang prapatan.
1: Kula niku isin nek nganti ora nukoni.
2: Alah, mboten napa-napa pun.
1: Nek kula ora nukoni njur sok kapan le kula arep ora ndek utang niku.
2: Teka sampean aja nukoni.
3: Kok arep ora ndek utang nek prapatan niku.
2: Wong ming
1: padha. Lho ra kitan kok golek utangan ning le jejere wong tuwa niku
2: kula. Labuhane nang anak.
1: Nah, rak ngoten. Utang niku nek nggih anak rak mboten nonton ilange to, Pak.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih, ngoten. Jaluk tukon pira, Dik, kowe?
0: Ora sak ditari kok ya awake dhewe iki anane pira.
3: Lah bapak wae ngendika jare arep nukone we arep golek utangan ngono kok njur
1: lumrah dik.
2: Kaya ngatur kacang.
0: Niki Pak Abdul. Niki dinggo manjer pokoke.
2: Oh nggih.
0: Dinggo manjer.
2: Oh
0: dene dinane sesuk mawon dipikir sing ngene.

0: badhe sowan mriko.
1: Oh,
2: nyebar undangan to, Pak?
0: Menika Mbak Yu kula.
2: Oh, iya. Kula enggak saged napa, Pak?
0: Ah, menika anjih.
2: Bening
0: ibu ning sampeyan budhe.
1: Oh, iya ya. Anjir iki ana tamu ki ngrembug kok.
0: Menika panjenenganipun Pak Pairan.
1: Iki.
0: Inggih, kang gadah putra naminipun Raden Mas Ponimas.
1: Sing iki putrane.
0: Badhe ngersake anak kula Sudila.
3: Nggih putrane Mbak.
0: Nggih putrane Mbak Yu.
1: Anjir. Oh
3: niki nak duwe ngeten Mas Pairan. Jane anak kula Sudila niki niku nirak riyen niku rak putrane Mbak Yu. Iki tak nggo panutan kula wis
2: ora mampek ngoten to.
3: Nggih nggih. Kok metu sik srine.
2: Oh nggih.
3: Dongengane rak ngoten.
2: Iki padha mawon kalih putrane
3: dhewe. Oh kula anak kula dhewe.
2: Nggih kok ngedeg-deg iki.
0: Nggih.
2: Sudila anak sik sri to.
1: Oh. Sampeyan ki piye to?
3: Blane bodho banget calon mantumu ki blane.
0: Ora bodho remek.
1: Aning terus seliramu piye, Di?
0: Loh.
1: Napa rembug kaya ngene iki seliramu oleh?
0: Putuske dinane mung jareng cintane nggih, Pak.
2: Lah mung kurang rembug dinane.
0: Dinane.
3: Bocah kok dene senenge
2: ya. Kula pun remen kok.
1: Lah kok seneng kok, Mbak. Ya syukur.
0: Lakune pun remen, bocane remen
1: anak. Ya anakku seneng. Ning ngene, Di. Ya aku nun sewu.
0: Heeh.
1: Rening aku ki wiwit cilik ya ora momong. Ning kuwi anakku sik momong kowe.
0: Nggih.
1: Kowe nampa rembug kaya ngene iki, aku ora setuju.
0: Loh,
3: tosone kok pripun to?
2: Ora setuju pripun to?
0: Menika lare sampun sami remenipun.
2: Bener, menika menika mboten anu manut tiang sepuh lho Bu, tiang.
1: Iya bener ora manut wong tuwa. Ning rene aku ki ya wong tuane. Aku duwe rembug ora setuju sebab e.
3: Pripun to
1: Mbak Yune ki ora cacat apa-apa kok njur arep dilangkai. Yuning sih anakku ki. Sing gedhe ki ra ora cacat apa-apa to kok dilangkai. Ayo ben Mbak Yune dhisik, njur mengko lagi Sudila.
0: Ngaten kawontenanipun Pak Pairan.
2: Pun mboten awis. Kula nggih mboten ajeng rangkai kok. Gejawi mangke yen anu Mbak Yunipun lelungguh nang lawang niku nggih kepaksa.
1: Iki ora perkara lelungguh.
3: Tenan kok kuwi pancen.
0: Sing langkae urutanipun rak Mbak Yunipun.
1: Urutane iki rak Mbak Yune ya ben de bojo dhisik, ngono lho.
3: Ning rembuge wis kondang.
2: Ning rembug pun dadi ya niki.
1: Ha iya sak karep sampean.
2: Bapak pun golek. Niku pun nganggo manjer bareng lho.
1: Menika sak karep sampean.
2: Niku karo tangga teparo nggen lho niku kok apa ngomong-ngomong nek keluar bisa narep Pak Abdul Poniman ajeng oleh Sudila
1: nggih
2: menika kurang sida pripun
1: menika monggo
2: kula sida njur kula niku pripun kula ra pripun niki Pak Abdul
1: monggo wis
2: kono iki sampeyan iso kula perkarake
3: sabar-sabar Mas Pairan sabar niki
1: ngene wae saiki do rembugen sing apik-apik aja nganti seloyo ning pokoke penjalukku si Yuning sih aja tok langkai
3: nah menika Mbak Yuning sih mboten duwe bojo
1: sak ah ya duwe kok yo arep ora ndek bojo ki kepiye
0: piye kula mboten badhe anu nglanggar aturane Mbak Yuning ning mboten ndadekke seloyo rembak kula kalih Pak Pan
3: yo ngapun
0: Cina,
3: Sitri. Kula,
1: Pak. Sitri. Sisri kok sing kok ya ora cetha ta?
0: Saking anu.
3: Sisri kok Sitri iki. Sisri.
4: Aten napa kok ora rasa.
1: Kene-kene ndene nak, Sri kene ndene.
2: Gagal semanti. Sisri kok ana burung
3: cebul.
2: Foto kula pun ditemplekke ten undangan.
0: Ngeten sampeyan Pak Pairan.
2: Pripun? Pripun?
0: Supaya panjenengan lega, mboten celaya. Sios anggenipun sami bebesanan.
2: Nah, pun kula gawani
0: sami kula ajri kalih Mbak Yu. Sak menika kula badhe lintoni dede anak kula Sudila ning anak kula sejati si Sri.
3: Nah, pripun Mas Pairan?
0: Iya,
3: sami jare. Sami to tah ki wong ya rupane ya padha to iki bocah iki wong lanang ya tunggale.
1: Nah, iki si Sri dikandani dhisik.
0: Biyen tak pai cah lanang kaya ngono
1: kuwi. Eh, kok.
2: Bapak diwai.
3: Bapak kok
2: lho nek kula, kula niku gampang kok, Pak. Kepepete sing go ijol mbok nek niku mboten
1: ngerti. Ya aja kok.
2: Katonku tetep ndek bojo kok.
0: Wis ra apa-apa.
3: Mboten.
0: Ra apa-apa.
3: Bu, aku wis ra iso nandangi wong iki. Niki niku pripun perkarane niki niku?
0: Manut ta, Bapak?
2: Kula pun tepung
0: Bapak duwe perkara. Aku wis semayan karo Pak Pairan.
3: Nggih.
0: Nek arep bebesanan Pak Poni an Pak Nomas ini
1: baru
0: monggo aku kok lambene angel ning biar Pak ngono.
2: Jane asline asline dan bagus.
3: Terima kasih Mas Paniman ngeten Pak.
2: Pun tepang sae kula kalih.
3: Anak wedok nyelinyir banget ana omong. Lah kulino kok Bu. Lho. Oke wis ngerti ta? Balah empo. Lah
2: niki ali-ali riyen rak sing nukokke kula.
3: Balah bocah iki kepiye je iki kok terbasu
2: kok. Oh dadi ali-ali ku ilang kek kowe ta sing kalah. Wah, kok kira kok banget. Kula kula cobake sik srine drijine padha ya, Pak.
3: Ya kok ya kaya bapak niki kok ya
2: dikek. Ora apa-apa, engko mak bapak nesu tok.
3: Aduh, Pak niki nyon ngapun kenapen kula.
0: Ya ora apa-apa, sesuk sing ngepek karo bapakne.
5: Ya ora.
0: Nggih,
3: ngeten niki genahe piye ta anak Sri? Aku ki tak ngerti Bu kok dadi kowe malah wis ali-alinan barang karo kaya
1: pun kok Bu.
3: Piye sa. Jane ngeten lho, Pak. Bu, kula niku rak nggih pun dangu to niki. Pacangan kalih Mas Poniman.
5: Lho nggih. Wis tau sambung tresno karo Poniman ta?
3: Lah
5: piye ta le? Harus sudilah ya tresno karo si Sri ya tresno. Kok kabeh-kabeh tok rampet iki kepiye kok dadi bapak lelakone bapak kok tok tiru iki kepiye? Ambian ku
0: nggih kaya ngeten iku.
3: Mbul malah diwartak.
5: Mbak Yune mbok ne Poniman ku rak klopek. Mati njur kula ngepek adine.
0: Adine mati ngepek mbokne. Kape dirampet. Nggih, sak menika sampun padang jamblang.
5: Nggih.
0: Pak Pairan mboten siya selaya kalih kula. Dipun lajengaken anggenipun sami bebesan.
2: Ning nek si Sri tukane nggih disuda mboten
3: sampun. Lho kok ya ora kok ya. Karo ditambahi kok disudo iki kepiye. Aku arep dijolke lah nek kula niku wis suwe karo Mas Poniman. Kok jare menar.
1: Ha wong kuwi iki sing dilamar ki maune iki Mbak Yumu le mindang ngarai.
2: Pasang sudilah metu sik Sri.
5: Eh, Pon, nek ngoten ning perkaraane pun cetha Pak Abdul, kula mboten sida nesu.
0: Oh, nggih.
5: Wong anak kula ya wis
0: gedhaan dina.
5: Jumat kliwon.
0: Jumat kliwon.
5: Jumat kliwon. Mboten iso nek Jumat kliwon.
3: Aku pun Jumat kliwon.
0: Nek remah lahir bocah kira Jumat Kliwon rak dienggo lahir wae slamet rak. Terus nek Jumat
5: Kliwon niku rak kula rak ajeng golek cacing.
3: Lha yo napa kok
5: ajeng mancing e.
0: Gamel. Sesuk le mantu rak nang pinggir kalen di.
5: Pun. Kemis paing.
0: Kemis mboten iso geblake bapak.
3: Iki piye ta yo? Kok ora gatok-gatok.
1: Ya golek dina sing apik supaya kabeh iso.
0: Manis renggo. Nek Selasa Kliwon ki manis renggo napa?
2: Oh, kula sing mboten saged.
1: Ala, sing dadi matek. Mantan iki ya manut bapak nek kok ya
2: dina niku lahir kula saka LP riyen ya Pak.
3: Wes makane jenok nek wis seneng to
5: wis. Sesuk kula ngabari mawon, ngabari nggih. Lha

0: Iya ya ya tak terima
1: kok. Kakang Mas Gadot Kaca.
2: Rohot ya, dimongonon kowe kasar kok.
1: Aduh.
2: Di memanon.
1: Aduh. Aduh.
2: Keparat. Ayo, Gatot Kaca tampan nono.
1: Apa kuwi kok kok nampani sampeyan gedene Kaca.
3: Ampun,
2: Gong. Tol Nenggolo.
1: Gantol Nenggolo.
2: Gantol Nenggolo kok Tol Nenggolo. Gantol Nenggolo tampan nono.
1: Ampun.
3: Ampun.
1: Kowe sapa?
2: Kala dewa ya wasit Jaladara.
1: Alah, yen nyuwun pangapun.
2: Ya Balarama.
1: Ning ngendikanipun
3: 3000.
2: Kowe ngece karo aku, Berkuda.
1: Aduh, nyuwun pangapun. Sang Prabu Baladewa.
2: Iki ira-iran ngendi?
1: Kok dicapot iki piye to? Iki
2: Prabu ngendi iki?
1: Lah kok ya
2: tak ngendi?
1: Aku isin aku. Dinggo Mas, dinggo Mas.
2: Iki kok lek tali pati dising sekit iki. Iki kok angel banget.
3: Pedot dhewe. Mbangane sampean pedot.
2: Ora ngajar tampan ngono. Ayo,
1: nyuwun pangapunten sang.
2: Gantol Nenggolo mau tak dilekne ning ndi?
1: Hah? Lah menika.
2: Pregiwa
1: kula.
2: Gantol Nenggolo mau ning ndi?
1: Menika.
2: Oh, iki tak aku,
1: Menika kagunganipun iki mau Prabu Baladewa.
2: Baladewa.
1: Kok mau muni Baladewa?
2: Baladewa.
1: Baladewa, menawa dalemipun pundi?
3: Mbah tu gar ana ngendi wis daleme ngendi.
1: Oh luntur tinggo Mas. Prabu niki tinggo. Prabune tinggo.
2: Ora kena. Ora kena.
1: Lho, perkarane napa sampean ngajar Kang Mas Raden Gadot Kaca?
2: Kowe tak kandhani kowe,
1: Pripun?
2: Sapa jenengmu?
1: Kula Dewi Yuningsih.
2: Yuningsih, aku RT kulon kono.
3: Dadi bola dewa rap dadi RT.
1: Lah sampetipun menapa?
2: Sampetipun menapa kepiye?
1: Kula menika sawek andon katresnan kok panjenengan ganggu lho.
2: Nek kowe arep ngerti Gatot Kaca iki tukang nayap. Iki marji iki sing wis dadi DPO iki. Daftar pencarian orang.
3: Weh.
2: Kowe ngentasi memean ning wilayahku.
1: Lho lah wong menika ingkang akan kula kok.
2: Kurang ajar.
1: Ning mamean panggenan kula piyambak.
2: Nanging dheweke nyenyolong ning wilayahku.
1: Kowe iki mbok ora nyolong gone dheke.
3: Iki pancen sandangan kaya ngene iki leh ku nyolong. Mula Gatot Kaca njur tak nggo iki ya sandangan leh ku nyolong ning pemean.
2: Kurang ngajar.
1: Kok sampeyan sok nyewake pakaian wayang uwong to? Sok nyewake pakaian wayang uwong.
2: Dudu tanggaku.
3: Iki nggone ijan sing tak saut iki. Iki sampure ya saka
1: kono. Prabane kok cendhek. Nggo mabur ra iso dhuwur.
2: Ha iki sing dienggo sayap ki mau sarungku nek arep ngerti ya. Oh, aku adus ning kulah njaba.
1: Terus pripun?
2: Eh sarung sak kancane disaut aku rak ndur ora wani metu, ha?
1: Lah niku
3: jase niku tesih butuh dereng kula nggo.
2: Wis ora berduli.
3: Ora sedeng sebulane gede aku awak.
1: Ning njur niki pripun wong nek dadi bojo kula kok?
2: Tenane kepriye, Yuningsih?
1: Kula niku pokoke duwe prasapa. Kula gelem omah-omah nek entuk sing jenenge Raden Mas Gadot Kaca. Kau sing nanggono ayang niko lho. Iki biyen aku ya mah.
2: Iki biyen sing dadi Gatot Kaca iki ning Clemer. Pancen iki sing dadi
3: Gatot Kaca kae aku yayi.
1: Ning emah kula nek kaya niku kula njaluk Gatot Kaca sing kaya nanggon wayang niko kok.
2: Lho kepiye? Hah?
1: Kula mana kaya ngoten niku dudu Gatotkaca kowe mbrondol.
2: Iki dadi perkara, Pripun? Iki pancen iki wonge sing dadi Gatotkaca. Ngono. Piye kowe piye?
1: Kula mana entuk niku pokoke golekke Gatotkaca sing tenan aku.
2: Kok dadi
1: nek kowe didandani Gatotkaca aku gelem nek
3: mulo aku nganti nyolong sandangan Gatotkaca kuwi mergo aku krungu prasapamu. Nek ora Gatotkaca kowe moh rabi.
1: Pancen aku trima mati mulo dienggo Thomas aku bek gelem.
3: Oh, tak nggo meneh apa piye?
2: Heeh. Ning iki dititik sing duwe iki wisane.
3: Wis diguwang.
1: Njur pripun aku nek ora Gatotkaca trima ora omah.
2: Ning iki dadi perkara iki wong nyolong iki tak perkarake perkara mengko kuwi dadi katresnanmu. Monggo ning aku nyekseni nek iki sing dadi Gatotkaca.
1: Mana tanganmu dawa wegah.
3: Oh Gatotkaca iki tangane ya semene iki sesuk le rabi karo kowe nek aku wis metu saka penjara yayi.
1: Mana ra Gatotkaca kula ya malu. Pripun?
2: Gatotkaca temenanan.
1: Heeh, malah ape sampean do nek gelem ngangoni Gatotkaca. Omongane persis e.
2: Aku Gatotkaca ora isa aku.
1: Ya ora mabur apa-apa gak nang isor
2: kok. Ora ndek wulu aku nek mabur, ha?
1: Kok nek nganggo kok ngono kuwi iso. Nggih Pak RT.
2: Aku ora bisa joget wayang wong.
1: Ya wong wis dadi wayang wis gak iso.
2: Ora iso, aku ora iso.
1: Nek mau ya aku tak golek Gatotkaca liyane aku.
2: Loh, loh, loh.

kan wigatosipun didik dumateng para putra kanthi adab lan sopan santun. Kanjeng Nabi paring dawuh, wala dawuh sapa anabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hala walidun waladahu afdalu min adabi hasanin. Manahala utawi barang kang paring sapa walidun wong tuwa paring waladahu marang putrane wong tuwa, iku afdhal luwih utama min adabi hasanin tinimbang saking budi pekerti ingkang bagus. Kadang sutrisno dadi sapi-api wong tuwa atur-atur maring putra, niku ya mulang tata krama, mulang adab ingkang sae. Lah menika mila kanthi punika monggo putra kita pun contoni tidak lampah ingkang sae. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi paring dawuh, la ayu atibar rajulu waladahu khairun lahu min ayata saddaqa bisain. La ayu atiba yakti utawi ing yen to mulang adab sapa arojulu wong lanang waladahu ing anake rajul, iku khairun luwih bagus, luwih utama, luwih apik lahu kaduwe rajul min aya sodako tinimbang yento sodako sopo rajul usokin kelawan sakso. Kadang sutresno dados mulang adab, mulang toto kromo, mulang ungguh-ungguh nyontoni budi pekerti ingkang sae, niku luwih bagus katimbang weweh dono, katimbang weweh arto, katimbang weweh punopo kemawon ingkang arupa sedakowan, sae arto, sae daharan. Milanipun wigatosipun didik anak bab tata krama. Ayo sak bunga-bunga wong tua kini di anak anak itu bangun turut, do iso dadi bocah sing solih, bocah ingkang solihah, ngremen ke tiang sepuh, ngremen ke bongsone negorone. Nah, wis putrane pawinter, tindak lampai sae, unggah-ungguhe dhuwur. Ayo apik banget niku. Amila monggo dados mulang tata krama adab maring putra niku luwih utama katimbang maringi dono, maringi arto. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu kowe padha mulyakno, padha mulyakno sira kabeh auladakum ing pira-pira anak-anak ira kabeh. Anak nemu padha mulyakno. Wa ahsinu lan padha bagusana sira kabeh adabahum ing pira-pira budi pekertine putra-putra ira kabeh. Dadi anak iki yo diwulang tata krama sing apik. Mula sak bungah-bungahe wong tuwa, ayo nek di anak iki do diceluk ya do wangsulane apik. Mila ngati-ati jaman saniki pun masyaallah anak-anak wis do kane angel kandhanane. Milanipun wong tuwa pancen kedah paring contoh sesuluh ingkang sae kagem para putra magepokan bab tata krama, bab unggah-ungguh, bab budi pekerti. Mila anak yang ngris apik wong tuane ya dadi remen, dadi seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anadharu ila wajhil auladi bisyukrin kana dori ila wajhin nabiyhi

Kanjeng Nabi le paring pangandikan mekaten anadoru utawi ningali ila wajihi aulati tumeka maring wajahe pira-pira putrane bisyukrin kelawan syukur. Nek ana wong tuwa ningali putrane ningali wajahe larene kok remen tur ya karo syukur, alhamdulillah. Anak-anakku, ditingali ningali syukur, seneng. Lah nek ana wong kok ningali putrane kanti syukur, kanti remen, kanti bahagia, iku Kanjeng Nabi ngendika kana dari ila waji nabiyihi. Lir upamane kaya wong kang ningali marang wajahe nabine wong. Jadi kaya wong ningali wajahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nopo? Dadi anak iki ya monggo dipun tingali kanthi katresnan. Aja do seneng bentak-bentak. Aja do seneng nyio-nyio. Ya jeneng putra, kadang ya marake mangkelatine ya dhewe sing sabar. Ayo anak kuwi piye-piye wong jeneng anake dhewe. Monggo dipun syukuri. Jaket ningali wajahe kanthi syukur wis kaya ningali wajahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jaman sakniki anak-anak do ngayal-ngayal. Kandhani do wangkot. Kandhani do wani gak ceramah do bantah. Mila monggo aja padha deduka, aja padha gampang kanson, jeneng putra iki pancen pinangka cobaanipun kita gesang aurip. Dipun syukuri, dungake, diprihateni, diposoni. Insyaallah dadine gedhe sesuk dados wong sing manfaat migunani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimu auladakum. Akrimu padha mulyakno sira kabeh. Auladakum ing pira-pira putra-putra ira kabeh. Padha mulyakno, padha ngremeno sapa sira kabeh mulyake lare-lare. Fa inna akramatal auladi. Dawuh Kanjeng Nabi mongko temen satuhune wong kang padha isa mulyake ngegungke putra-putrane iku sitrun pinangka dadi tutup minan nar saking siksane geni neraka. Ayo wong ki nek do tresno ro larene, tresno ro anake, tresno ro putrane dadi iso nutupi dadi aling-aling lelawan panggonan sing pedak wong sengit ya kuwi neraka. Ya niki monggo dipun praktekaken. Ya anak belingo kaya ngopo jeneng anak? Kon sinau angel, kon ngaji angel, sing sabar. Kadang-kadang senengane ming grup mloya mlayu dolanan HP. Niki wis pancen jamane. Ning piye-piye anak ayo dadi mulyake. Aja diteter gawean, aja diteter pira-pira sing ngrekasake. Ning dipun didik, dipun kandhani, dipun mulyakake sebab wong tuwa sik gelem mulyakake putra niku sok dadi tutup saking genining neraka. Mula kadang sutresna budaya pentingipun kita menika kalih lare. Ayo umpama anake wong dadi guru umpama mulang neng TK, neng PAUD, SD, MI, niku nggih diterapke anak dadi hormati, anak dadi mulyake, dididik sak sae-saene sing sabar. Sebab fa inna akramatal auladi sitrun minan nar. Aja seneng bentak-bentak. Aja seneng nyio-nyio jeneng anak. Ayo dunyane anak bitur dunyane wong tuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al auladu khirzun minan nar. Wal aklu ma'ahum
baru'atun minannar. Wa karomatuhum jawazun ala sirat. Nabi ngendika, al-auladu utawi piro-piro anak utawi piro-piro putra iku khirzun dadi tameng, dadi benteng minannar saking neraka. Jebul putra anak-anak itu dadi benteng yang neraka. Wal aklu utawi ma'am ma'ahum sartane para putra iku baro'atun bisa dadi lebaran minanar saking genining neraka. Ayo ma'am bareng ro anake. Ayo sapek banget iki. Wis do ma'am minum bareng karo putra-putra, sarapan esuk bareng karo putra, ma'am sore bareng karo putra. Iki dadi akeh baro'ah. Baro'atun minanar, lebaran saking genining neraka. Wa karomatuhum utawi mulia ake piro-piro anak iku jawazun iso dadake sebab oleh podong liwati ala surat ing atase wat surat wal mustaqim dadilan gampange. Yang lu kabeh dingilmoni anane anak niku iso dadake kita menika setunggal dadi tameng tetep saking geni neraka. Nek do gelem mulia ake, nek do gelem hormati, podo ngurip-urip ngepik-pik anak kanti pendidikan, kanti ajaran ingkang sae. Loro dadake lebaran saking genining neraka, nek do gelem maem bareng-bareng. Aja maem dhewe, aja malah anak melu maem disio-sio, aniku mboten ngertos ngelmunipun. Lah iso dadake gampang apa jembatan sirat nek do gelem mulyake putra-putri kita panjenengan sedaya. Muga-muga kadang sutresna budaya ya iso ngetrapke cak-cakan ingkang sae punika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahullahu fil jannah. Nabi dawuh, akrimu padha mulyake sira kabeh auladakum ing pira-pira anak-anak ira kabeh kemulyakno. Fa inna man mongko temen satune wong akrama kang do gelem mulyake sapa wong auladahu ing pira-pira anake wong akroma mongko bakal mulia akihu ing wong sapa Allahu Gusti Allah Subhanahu wa taala dimulyakake fil jannah ing dalem swarga mulya. Alhamdulillah. Malah soalnya kadang-kadang ono anak dudu gua tinggal ning pinggir dalan, kadang lah ditekak kaya ning pinggir dalan. Lah ya Allah, iki zaman akhir. Lah mulane pun monggo kadang sutresno anak ki piye-piye wong jenenge anak amanah saking Allah Subhanahu wa taala. Mulane pun monggo nek pun ngertos ngelmune ngertos hadise ngeten iki wong tuwa do mulyake anake. Sebab sing do gelem mulyake anake, remen seneng karo anake, sesuk bakal ya dimulyake Gusti Allah ning suwarganipun. Muga-muga wong do ngerti magepokan bab masalah putra, masalah lare, masalah anak. Mestine ya anake ning sekolahan, ya anake dhewe, ning sing luwih penting putrane dhewe. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah darun yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Nabi bareng dawuh, inna fil jannah temen iku tetep ing dalam swarga, darun utawi ana omah, yuqalu kang den arani apa omah, laha kadwi daron kadwi omah,
dipun arani dipun jenengi apa Darul Faroh, yaiku jeneng omah utawa papan sing diarani Darul Faroh. Dadi ning swarga iki ana omah, villa, apa wae pokoke jenenge Darul Faroh. La yadkhuluha, kang ora bisa mlebu ha ing omah kuwi mau, ing Darul Faroh kuwi mau. Ilaman kejaba wong farroha, kang gawe bungah sapa wong asibiana ing bocah cilik-cilik. Kadang Sutrisna Budaya, bejane guru PAUD, bejane guru SD, guru MI, guru TK, pokoke mulang do iso gawe seneng bocah kuwi sok bakal iso mlebu ning omah sing diarani omah Darul Faroh. Nah, langkung-langkung gawe seneng gawe bungah putrane dhewe. Ewayahe rapotan anake entuk ranking 8 umpama ya digawe bungah. Aja dunek-unekke. Piye ragati ranking 8 mboten pareng. Tetep dibombong, digawe remen atine, digawe seneng atine. Min anake mboten do nglokro, min anake do semangat. Jeneng wajibe bocah ya golek ngelmu, pinter menika mboten kewajiban. Milanipun digawe seneng, digawe bungah, digawe bombong manae. Bocah nek seneng, bocah nek bombong atine, semangat sekolahe, semangat sinaune, semangat ngajine. Wong tuwa sing iso gawe bungah maring putra-putrane, lah sesuk bakale mlebu ning omah utawa ning villa sing dipun asmani Darul Faroh. Disane kebungahan, omahe kebungahan. Ayo omah kebak kebungahan yo mung seneng karo bungah. Muga-muga kadang Sutrisna do iso gawe seneng karo bocah. Ayo sapa wae. Pemene ana cah njaluk-njaluk yo do mesakno. Muga-muga wong tuwa sing do ngerti karo bocah, gawe remening bocah, gawe senenge bocah, sok gadang bakal mlebu ning omah namine Darul Faroh. Setunggal hadis malih. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah daron yuqalu laha Darul Faroh, la yadkhuluha illa man farraha yatama al mukmin. Bodoh kalih wau mung niki dipun tekanke nek ana bocah yatim kok digawe remen, digawe seneng. Iki sok sik gawe seneng mau bakal mlebu ning omah namine Darul Faroh. Milanipun monggo sonten menika donging garinggar penggalih, pentingipun ngremenke laring, ngremenke anak. Ya anake dhewe, ya anake wong liya, ya ning sekolahan, pokoke sing do risa gawe seneng, gawe bungahing anak, saengga remen atine, seneng ngajine, seneng sekolahe, seneng sinaune. Tiang sing iso gawe seneng kuwi sesuk bakale mlebu ning omah ya kuwi jenenge Darul Faroh. Kadang Sutrisna ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, muga-muga kita sedaya saged iso gawe remen, gawe bombong kalih putra-putri kita sedaya. Sit bocah cilik-cilik yuk do digawe seneng. Do cara-carane yo do atur apresiasi. Wis anake kok sregep, anake kok seneng ngaji, dikasih apresiasi. Tukoke bakso, tukoke soto men tambah seneng. Gawe seneng bocah menika sesuk bakal dipun lenggahke ten omah swarga namine Darul Faroh. Kadang Sutrisna, muga-muga sekedhik ingkang kita aturaken magepokan dumateng lare, dumateng putra, mugi barokah manfaat. Pun monggo toto-toto jamaah maghrib dan masjidipun piyambak-piyambak, mugi-mugi sekedhik ingkang kita aturaken wonten berkah manfaatipun. Kadang kira nyimpang apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno Butoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten wekdal menika setunggal utawi malam Minggu sarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso lan ing giaran Bangun Desa wekdal menika kula tasih wonten ing Dusun Kuagon Sidorejo Godean Sleman. Kejawi wontenipun sentra pengrajin genteng utawi produsen genteng ing pedukuhan Kuagon ugi matek salah setunggaling sanggar inggih menika Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahyo. Lan kula ugi sampun pinanggih kalian ketua saking sanggar menika kang pinaringan asma inggih menika Mbah Sudarsono. Tos pundi satosipun sanggar seni menika matek lan tansah ngleluri wontenipun seni budaya Jawi? Pawan pangatikan kula kalian Mbah Sudarsono ing giaran Bangun Desa wekdal menika katuraken sumangga.

kan dening akoso kapit ing samudraya. Prandi datan wonten kang padha marang kraton ing Prajo Tresna kata kawulangi samyong guna raras. Dengar jengus kacarito yen to wewengkon ing kraton Prajo Tresna ketingaloh jinawi. Murdine lepus kang sarwa nandur dadi jinawi murakang sarwa tinuku. Amarga sangka prigeling para kawula kang sami amung tani bisa mahanani murah buga kelawan sandang.

awit katitik siti kang ketumpangan warih apa ingkang tinancepaken tuwuh ijo royo-royo. Apa ingkang tinandur tukul ingriku kata kawula-kawula sanes negari kang sami kesengsem marang wulu wektuning bumi ing wonton kraton Praja Tresna. Werdining gemala kuning para sudagar layar purnang kudu.

iya mbah Resi Kumbayana ingkang wis kalpento pandhita iku limpat ing pambudi winasis pangulang rasa mumpuni bontos sing kawruh.

0: Estung Woro Jagat Manik Rojo Dewa Eyang Durno.
1: Terus pun di wayah
0: malah ketinggalipun saya nglangut gegambaran ing manah kula. Bilih wonten kedadosan ing mekaten mboten nimbulaken tentrem manah amuwi saya ruwet raos ing manah kula.
1: Yen cara kula menika janjane padha benere padha lupute. Anggen kula matur supaya menika janipun ya bener. Bilani penjeningan ning lupute len dadak ngepok marang wewadine anak Prabu Basukarno. Lajeng anggar Prabu Ngawangga meper penjam menika ya bener. Awit menika ngeman upama ana kedadian Pancakara. Ah, lupute kok dadi ora duweni rasa nek wong dicolong garwane ngono kuwi kepiye? Lho, jebul kosok balane.

0: muntape Prabu Supala nganti ana tembung sing nyuwara kaya mengkurak wis tau nglakoni. Lah niku. Dadi pangucap ngaten menika wau pancen nyendu pribadipun anak Prabu Ngawangga. Mula pancen wong ki anggere sing kaya kula niku ora tau digepok sapa. Iya ora pancen nyono.
1: Mboten janjane sing ngaturi sampean mriki niku sinten.
0: Lah wong entengane ora tak omongane.
1: Monggo nek umum iki ketok iki ora ana kok dadi.
0: Kudu ana.
1: Kula nyuwun senjata pitulung. Kula semedyane tepi kewajiban mlebet wonten kedaton. Namung piyapun yang dulu kula terima medal jawi sak saged-saged kula terima meper kamurkanipun paman Prabu ing Ngawunggu.
0: Oh inggih sedika nggih sedika.
1: Sepisan menika inging angka kalih paman Prabu Ngawunggu kanthi Purwadya Bala paman Supala semanten ugi. Ingkang kula jagi mbok menawi wonten kedadosan perang ageng menika mangke kula inggih lajeng kapitunan.
0: Oh leres lan padha dirombongan tempuk. Rombongan Ngawangga karo rombongan jadi laras. Jadi pati. Nggih. Lah niku mangke nek mboten dipeper bisa kelakonana kedadian raja pati nek jane ning nimbali rombongan ya kokeyang ngono. Rombongan ngendi-endi nganti wah bingung. Boten sande ingkang dat kontrang kantriam menika kawula Trajutresna kepiye cara

carita duk rikala semana wonten ing pamujan nampi sasmita prisorot ingkang markata wonten ing atas. Nanging datan uninga iku sasmita saka Jawata ingkang sumedya sinandhang dening Prabu Narakasura ing atase ana ing alam kasangsaran. Marmane kang tanggap ing sasmita Agung Sigra Racut Busana Pandita ngagem keprabon prajurit. Miyos pungkuran

0: adikku kok dadi duit tindak sing ngono ya, Gok. Mongko yen jane ngono pemoto kepengin bakal palakrama, aku ora bakal wegah ngeragati, ora bakal wegah aku mulo kramake tur dasar wanudya kuwi luwih akeh liyane hak nyelwati. Kok dadi ngono tindak iso, Bu? Hayo ngoten niku sing naminipun nyepelekke karo panjenengan. Ben aku ngene-ngene tekate Kakang Prabu kena ana apa-apa rak wedi karo Kanjeng Rama. Aduh riku niku. Nek jane ngoten sumber-sumber niku pancen yo sing ajane makne cilik. Janaka makne cilik niku. Janaka niku sak anake bling-bling pokoke.
1: Ora muka kan jalaran Janaka karo Janaka kuwi sing pokoke murite Kumbayana kuwi dadi nganti bisa enggak ngajani sing ora-ora dadi Janaka engko Wijaya sak pinunggalane dendile lakon kono kuwi sumber iki nang Kumbayana. Ah gurune ya ora urus ya. Pendhita kok seneng karo jaran kuwi pancen. Wis jajahi Kumbayana kae biyen sampean duwe bojo Wilutama wis.
0: Ayo.
1: Kae pendhita siji kae jajane ora apik, prandhe-prandhe dhewe kok dulemi ngono.

0: kalian perjurit-perjurit saking awong kok.
1: Leri pun terus.
0: Niki angger Supala kan angger Dipati Karno sami klentang-klentu.
1: Oh, bocah Ngestina glug-glug kowe aja padha melu-melu. Awit kowe tekan kene iki ngombyongi apa karepe Prabu Ndrakasura dadi ana urusan iki ora melu campur tangan. Sedigo-sigo. Mung kare Patih Suradimanggala dipun ngendikake dos pundi.
0: Kula ora wani tanggung jawab niku dudu urusan kula.
1: Menika Gusti kula klentak-klentu kan Prabu Supala.
0: Ngampang kono, mengkono.
1: Bocah prajurit ngawung kula-kula siaga tata-tata sikap gawan. Nganti wong Cek Dipati wani nglambung petuk.

wonten paring dawuh kados pundi Kurupati. Kowe patih jadi patih Kurupatih Jaya Prawoto. Sumurupa yen to Gustimu Ang Prabu Supala dina iki padha klera-klera. Marang sinuwun ngawungga Prabu Karna weladal. Nah sak beneri kowe kabeh ora kena padha melu campur tangan. Malah prayoga saiki lerena Purwadya Bala. Raos sing manah kula mboten sekeca saking Cedipati dugi mriki menika Gusti Kula Prabu Supala ing kula dherekaken. Yen ngantos pun kedadosan menapa-menapa kula mboten trimaken sang. Ing saged bondo Dipati Karna menika mboten ngemaken para priyagung srajan to kula namung wrangkanipun Gusti Prabu Supala. Kula kinten gedugi bocah prajurit Cedipati siaga tata-tata. Diperpeki nganti cilik loro gedhe nandang cintoko Gusti dipilani. Wong ngawung kok tugel kowe.

wong Dedi Pati Surakwaroto Jaya Waroto. Yen kowe bisa imbang marang kasudi biyen ku persasat padha karo kekuatane wong sing ngawung ku. Yen pancen isih ana kang ketok ora nrimake patine Patih Jaya Prawoto Grubutan Surati Manggolo.

Basura karu-karuan uang gening prajurit kang persasat kaya babat ban pacing belasah kaya ngono. Bocah prajurit Tresna kaya jodho melu campur tangan sing kira-kira durung temandang nyambut gawe kuwanda kuwandaning prajurit kaya lumpuk.

0: jagat dewa Bathara Karna kowe nglarak aku saka Stinggil Bhiratrata.
1: Iya, keporo nyoto.
0: Amarga pancen suaramu kang ora kepenak tak ruwake ana ing papan pepanggihan.
1: Iya arpa wong sing kupinge budhek peningali pitak ngerti yen aku biyen pancen tumindak tulika dusta marang pertimbanganku diajeng Surti Kanthi.
0: Lah kok ndak tetep umumke wong akeh.
1: Ya arpa aku nyolong sing nyocin tak colong gelem ku arep apa.
0: Iya pancen mergo saka iku Dipati Karna ngiman karo Samba. Mergo saka iku banjur duweni rasa iman marang tumindak ingkang murang tata. Amarga banjur kaya kegepok kancamu. Mula kowe duwe pangucap ingkang amambengi kersane anak Prabu Narakasura. Ora ana gunane kowe didekake orang Prajurit Tresna.
1: Aku teko kene ta ora saka karepmu. Saka karepe Narakasura arep apa kowe? Yen pancen kowe ora nrimake mumpung ana papan kang jembar.
0: Terang yen aku ora trima mergo tok gepok kuncaku tok umumake kabeh para ratu-ratu Mancanegara.
1: Kowe arep mateni Samba? Arep mateni para kadangku Ngamarta? Nek iso ngalake karo aku agek kena tak ketokke nang paprangan tanding karo kadang-kadang Ngamarta.
0: Oh, kelakon mati. Iya, coba ya.

tepate surat di manggo lo kula. Kepiye kedadiane para wadya bala ngawongo estu tempuh bondo itu? Mengsa prajurit Surateleng tapis kasis boten wonten ing kantun. Wis karepen iki supaya yo mati. Yen pancen neraka Sura ora nrimake ganti sing dirembuk aku ora bakal wedi ngajebake neraka Sura. Ewong Traju Tresno supaya tekaning pati nek pancen ora trima dipati karena krubuten.

0: Antarakasura. Antarakasura, wonten dawuh menapa paman? Iki supaya tekaning pati, mergo nyendu marang pamikirku. Yen pancen setijo ora nrimake ora sakwe tanding karo Sembayu mungsu karaku. Aduh kepunden ing kula wonten mertapa. Paman ngawunggo kula ati rawuh wonten Traju Trisna menika sepados saged anyiram raosing manah kula ing pinuju katempuh dening pepeteng. Dene malah panjenenganipun paman dipati ingkang lajeng kagungan pengendika mekaten menapa ingkang kangge dedhasar paman.
1: Rasa-rasake mati seluruh ora karupan ya, Kang. Supaya mati karena nantang karo Gusti Prabu Narakasura mongko agek lewung.
0: Sonono wae, Kang. Lewung ki apa?
1: Ayo kepiye ta coba wis diatur tindak ana trajudene iki supaya bisa kagungan penggalih ingkang antandani marang pikir sing agek truwu.
0: Ayo.
1: Aku malah bola-bali panjenengan lakon.
0: Ingkang mongko niat kula istanipun paman menika kula aturi maringi seserpan ingkang supados saged damel. Bombongi manah kula malah panjenenganipun paman dipati damel kurban paman Supala iki mongko kalebet menika kegiatan kula. Ingkang kula kuwatosaken yen to paman dipati menika ngeman dumateng kadang kula Dimas Sombo. Ingkang mongko menika mangke mboten saged pinambengan kamurkanipun ingkang putra dasar kula. Ateges panjenenganipun paman badhe tega kaliyan kula mboten wonten ginanipun paman kula rawuh wonten ing Traju Trisna paman. Karno karnalingan niro sidik purnameng mancajajan niro

kulon nyuwun pamit ingkang putra badhe sowan dumateng. Ing Durwati kula suwun kali sanget piyepun paman Prabu Karno. Supados ngawat-awat wis aja semelang aku sing ngawat-awat mengko pangombyonge para kadangku kula matur sembah nuwun.

wis laju lumiyatiro Prabu Narakasura ingkang wis ngemban dawuh saking ing paman Prabu Karna. Nrajang tepasing wana diwasa griting ancol pas wiyadi minggah arga sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemamiring geger mengger arga gugu. Nrajang sila-sila kang mangampit mergi kang sempit senajan to tumeka pucang arga wis kasulak ing dal. Katitik soroting wang Bagas wara konjem Bantala. Kartiko kang abyor ing angkasa kaya dene tansah mawang tuwantu marang wijiling sang Hyang Sasangka. Jumeduling saking bumi tinaming mega malang katon remu-remu pepadhang. Mung jenggering gunung kang katon pating jenggelek jurang kang labet tanpa wanganan jero. Ewa dene nglestantangken lumiyatra jumangkah mlebut ing wana. Nulisup wana perjaten tan ngitung pringgo pemergi kacarian kang den ulati kang dipenyari pepadhang ing laku mungku melaping lidah kulawan tadi kadereng tenging nolo jumangkeng suku pindo den uncal uncal no. Genti ingkang winursita kocapo ingkang rikala semono pinuju lenggah wonten setinggil Binaturata negara Ndarawati. Prabu Sri Bathara Kresna tinadhep ingkang putra. Menapa dene para kadang werda warju senajan to siniwakan ingkang sinuwun pinuju anawung sungkawa. Tangsa kalipur dinengkang putra ingkang kekasih Raden Palguna. Karawan ingkang raka nata mandura Prabu Baladewa. Kagiyat ingkang sinuwun sigra nggenya angacarani. Yayah dewa kang samya tata lenggah kapireng swaraning gongso Lokananta.

Sri Buminoto ing Rewati tanpa krono ginebaging Pancakara. Amargo kayuyun marang kuyang ing kautaman. Nenggih dosa namaning nata dosa wilang sepuno mawardi kekasih menang den ucap ingkang sipun dening Prabu Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena, ya Prabu Padmanaba, ya Danar.

0: Bruto, saenggo podo kumpul onong tengahing alas Tibrosoro. Orang ngemungake iku senajan kadangku Dimas Werkudara uga leni wala saka Traju Tresna saka Parang Garuda nganti perkewuh banjur nganake pabarisan nanging kono diparu Gatut Kacane onong Sombo Werkudarane onong Drakasura. Kuwi karepe kepile lakon sing kaya mangkono.
1: Kula piyambak boten saged matur wonten ngersanipun Koko Prabu. Saking pandugi kula yen to ngemungno bab menika istanipun jawah mboten sepintena. Namung kemawon ingkang watosaken menika dalaran ingkang putra Wisnu Bruto menika tansah dipun kiyati dumateng kadang kula Yayi Arjuna. Mbok menawi wonten kadadosan mekaten menika wau saking ngendikanipun Dimas Danawikara ngantos ngempalkan kekiatan saking Mancanegari kalebet para pinisepuh supados ngawuningani bab menika. Wah, arek jeneng ndawa wirang ngono kae lho. Apa Yayi ora paring pangandika marang putramu Sombo? Ora paring pangandika marang putramu Drakasura? Sedaya menika wau sampun kula paringi seserpan. Nangi Sombo inggih lepat nang ugi leres awit lepatipun Sombo nerak paugran leresipun Wisnu Bruto menika dalaran tumindak mekaten dene Agnyawati menika animbangi kekalih menika ateges sampun sami-sami tresnanipun kados pundi anggenipun badhe menggak dalaran Wisnu Bruto piyambak panten merguguh ngutha waton mboten angesti dumateng ngendikanipun para pinisepuh mekaten Koko Prabu. Upami Koko Prabu kepingin badhe sak rembak ingkang langkung prayogi, Koko Prabu kula aturi paring dawuh dumateng ingkang rayipun Arjuna. Jelas sumberipun rembak menika wonten kadang kula Madukara.

pikir-pikir, kuwi barang mung sepele ya. Mbok menawa pancen jawu to marangake, mbok iya digawe murih prayogane. Apa sombo sing pisah, apa setijo sing ngalah. Sombole mantep ra jalaran dajane karo Janaka, Janaka tukang nyolong. Dadi tukang nyolong kok muni ana bocah nyolong ora dibantu sewu kemukala. Aja meneh sombo. Wong adine pewe diajani to. Monggo ya gelem. Ala sing kersaipun kok ora bu yen to iki mengko dituruti isine kejaba mung bakal pasulayan. Pasulayan ing karo kadang iku mau tundone bakal ngringkihake kekuatan. Upama to nganti kebacut-bacut setijo mau banjur tetep ora iso akur karo sombo. Tembe wurine kepiye kedadar ya iki? Yen mekaten prayogi kok Prabu kula tri. Tindak wonten madu. Kalau aku nyel pamit jajal mengkubun kakang tak rembukan dhewe karo adikku Janaka.

Angger para Kurawa dipun dawuh. Siyaga tata-tata sikep dedamel supados langkung rumiyin tinimbang lampahipun. Sok sintra ing badhe bela dumateng Samba, sok sintra ing semedya ngrasaken tindakipun Samba menika dipun anggap dados kelipipun yoga kulipun Trakasura. Rawi-rawi lantas malang-malang putu. Bocah ngestina kulo-kulo. Siyaga tata-tata sikep gegaman madukara dikepung bakul bangsa sedikus-sedikus. Patih Surati Manggulu kados pundi. Wadya Bala ngawongo didhawuhi ngestakaken kepareng kula tindak winangi kula dereken pundi Dewa Wadya Bala.

Iki nek ora kleru kaya wisata. Kowe kok dadi dumunung ana ngalas wewengkon Kasatyan Madukara kene? Wis gelem ora gelem kowe mesti nektro pengawasane Sombo, iya ora? Lho Kartomarmo kok ndakwa karo aku sing kaya mengkono kowe? Jangkar karo aku kowe. Ora muni paman, ora muni mak cilik kok teko Kartomarmo, Kartomarmo. Wis aku tak takon saki wisata kowe iki golongane Sombo apa golongane Setijo? Aku ora duwe golongan. Sombo ya sedulur, Neraka Asura ya sedulur. Awit ing Pengangkah kersa dalem Kanjeng Rama, kuwi bakal digawe becik aja nganti padha nganakake kelera-kler. Ora iso. Iki seko karepe Neraka Asura tetep Sombo bakal dipateni. Larak mergo seko ajanane wong Ngastina. Yen mung wing ajanane satra kang utama ora kaya mengkono carane. Ora kaya ngono kuwi jajal bojomu colong wong kepiye rasane. Keparat iki. Panas suratimu. Luwe panjen dasare aku ketaman sing kaya mengkono. Mungkin ngerasaku wong kang wis padha ditresnani tak bilangono mesti bakal kelakon lestari dadi bojoku. Mergo dhewe wani sedeng kudu wis ora wis wani ninggalake karo aku. Oh kuwi gombal kok ngono ora. Nek bojomu sing dicolo wong nek kowe ora trimo ngono. Nek panjen wani ya ora trimo nek ora wani ya mbuh. Ayo seminggir, iki bakal tak perpengi Kasatyan Madukara, ora kena. Wong Ngastina nganti melu cawe-cawe ngenani bab iki sing ora trimo wisata. Senajan to kowe cecaketan karo Kanjeng Rama. Nah yen kowe nganti mbelani karo Neraka Asura dulu ana nyatane, ora gelem ngundurke wadya balung takon dusuk wae lah tak cangking siramu kepala.

Aku iki mau ngerti marang tindake Gusti Kuraden Palguna. Tak tututi bakal tindak ono ngendi tekan ngalas jebul malah ono kuwanda loro kuwandane putra Mandura Gusti Kuraden Wisata lan Walmuka. Kedadian kang kowe mangkene Raden Palguna bila sungkawa satemah malah sumusul tumeka ing kaprayo duh Raden kados pundi. Upamane tak aturna nang kraton Durwati Gustiku sinuwun Prabu Bathara Kresna lagi menggalih kaya mengkono. Bocah Durwati, lho iki kunarpa telu iki urutane sing becik-becik. Aku bakal nututi Gustiku Mandura aja nganti dadi parang cucuran pura atri prisa yen putra tetelu kang tumpeng sirna ana ing tengah ngalas.

sepur prajurit iki saka Ngawongga Ngastina saka prajurit Tresna dadi siji yo titenon upama kuwani ayone bareng ora wani sapa sing nanggung jawab. Yandang menikuntu.

0: yen sampun dipun antepi mekaten pun bapa wonten pun namung kula sumanggaken. Wadyaba pun dawuh paman siaga dedamel. Tutwuri lampai pun Trakasura nyaketi kasatean Madukara. Sampun kulaturaken rikala sewu paman sampun midhangetaken ora berduwi wong tuwa, ora berduwi sedulur, ora berduwi anak. Yen pancen kulo katut dadi golongane sombo tanggap dadi satru dipati karo mesti kulo pejahi.
1: Oh iya. Piye bocah ngene kulo.
0: Aja nganti kelayatan siaga to. Iki kanca mangkat.
1: Eh nganu.
0: Engko mbok menawa keribetan sawetara dilingake enuk. Monggo ngger kulo deraken. Yen pancen perlu sombong itu ke Senopati.

Caporo Rikolo Semono sangat hipati karno. Telas pantun genyelu maksono nepis wiring wontening kasatian Madukoro. Arso angulati marenggeng putra Prabu Narakasura ingkang sumedya amrepeki taman ing Madugandha Madukara. Sabjana sang Buminata ing Prajurit Tresna daya-daya pepanggihan marang Kang Rayi Raden Wisnubrata. Tan bisa amper marang kamurkanira tansah kengetan marang ingkang rayi Raden Wisnubrata ingkang tumindak nestro anrak marang anggran ing kautaman. Marmane sang Bumilata ing Trajutra tunggaling narindro ingkang seklangkung setimondro bunuh. Bentering penggalih pepindan dah ono ingkang ketinggal murup makantar-kantar dasar tita kaiden marang diwo ingkang linangkung animbulaken pangaribawa ingkang langkung ageng satemah sumunduling akoso tuh goro-goro kang tanpa sangkan anempuh marang poro duradoro.

0: muka. Nama jenenge ndok ki tak anggap dudu apa-apa wang-wang ngene iki. Bagian ana ndoke minta neke bojoku kok. Bar mangan sak petarangane nek ra ono. Ya ora umono wong mangan kok sak petarangane iki. Keloro-loro aku. Wong gareng ngokot-okot pupu pedoyo. Kok aku kok meng kiyur-kiyur. Ala nyata yen tek siji puyul setugel kok le. Amarga wong-wong do ngene kawelasan karo aku. Ane mbok dimodar nek rame segotok. Wong kok le luduk. Pandek menawa tawani sapa sing meneng ngene iki pandek meneng ae. Menang-menang malah bulane tambah meneng. Angge wong kanggo ndelok wujude kok ngono wis ora percaya. Mangan kok setitik ora percaya mesti entek akeh. Sing ngomong nek aku wis setitik sapa wong antemane. Manggelake, kok mau kita ono ireng-ireng itu. Sate, aku orang ini, aku bayar dhewe. Wala kuwi payahe nang kono kuwi. Ya kejaba saka iku karang ya jenenge wong nyambut gawe iki mbok ya sak ananane waton dile kiriman. Ora usah sok ngarani wes menek pancen kurang enak ayo tuku dhewe, ngono. Tuku dengkulmu kuwi sing nggo bayar. Lagi tantang entek entuk utangan. Anggo mah. Wong kabeh iki nganggo perhitungane yo meh waton blas. Ya semen lah. Angra dipakani godhong. Engko iki wong upamane nyambut gawe dine ana setitik, rong itik ngono kuwi kudu nang kene iki trima ora gak. Sak pangan-pangane amarga wong kowe iki wong menyang nyambut gawe yo ngagek iki. Singgon singgon loro lapa rak kowe rak ora menyang luar apa muni kupingmu budek mripate umur aku tande gawe wis wong tande gawe gumer-gumer kok ngono kok ora menyang kok disetatake ming sepisan iki kudu didaftarke wingi ayo mesake sing ngebasi kaya sing dinei duit ki tenaga ora ana ketok wonge ora ana tenagane kok kon ngenehi duit. Ya kuwi sing jenenge wong ra peri kemanusiaan ngono. Peri kemanusiaan kok peri. Senengane kok do beda-bedake genangane ya gumer-gumer. Ketok aku nang nggonku do mlumpuh ya tak ingoni. Ingono kan aku nyambut gawe tak opai. Aka pengen gelek gumanti. Kuwi nang nggonku kok ngono ya ora aku kapan nang nggonku manut wis tak ngegong aku. Kabeh kuwi ngopo isane ngono. Nang nggonku sing iso meking ya meking. Sing iso nembang-nembang. Sing iso ngempul ya ngempul kok dadak do kementus. Ya aku nang nggonmu kok nyinden. Ora iso kok ya. Apa isaku? Alah. Wong cok ora ngrumangsani. Ayo matur nuwun aku ndek utang 100. Awis kok perjuanganmu kabeh bisa manani dadi regenging pepanggihan ngono. Ayo aku mung matur nuwun karo Petro gek nang ngono gelem nyambut gawe sing nyumbang.
1: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
0: Kuwi mung matur nuwun karo Petro nggih nang ngono gelem nyambut gawe sing nyumbang. kapan-kapan iso nang golmu digawe terus aku diomongi aku nek tak ancan-ancan dhisik nek sekira iki aku tak ora menyang. Ambe ora menyang kok diomongake. Ngoten aku Bagong iki ngincim-incim menjane. Wong Bagong anggere mi ora ana biayane iki ora tau teko kok. Kaya mesti tak nyangi ngono lho. Ana ngono jenenge ora duweni rasa melas karo sak padha-padha. Sing dhisik aku ora teko nek nyumbang alat tak sumbang. Ya ora nyewa. Sing kari aku malah nenagani. Kowe tapu sih ora iso menyang kok ya. Ora iso teko kok ya meso. Jenenge ora iso gawe ora iku kok ngono kuwi. Ngendi sing jenenge rombongan? Mek doko srempit baru setitik do teng grundel. Ayo. Lah ku makane kowe tak rewangi ado ini. Ana sing teko dok wis blangkonan minggat. Wis jajali wis. Lah wong sing jenenge perjuangan kumpul karo kancane kok dadi malah diabotke karo oleh golek material ta ora. Ya Joko ngono kuwi ane ra ya tegese iki wis ngetok ngono. Piro-boro gelem ngetok pancen satu.

yo nyelong-nyelong. Wong kene iki agar nglaras tembang malah ana sing mios alun-alun pungkuran. Lah bocah do ora genah. Lah wong entah padha gojek ana kene bareng wong tuwa miyos mak kelakep. Cumret ora ana sing sabawa siji-ji. Bocah sing jenenge Nolo Gareng kuwi janjane mono wae tak penging lunga-lunga. Konang omah nyambut gawe dangir-dangir ya dadi api ing kebon, nyapu-nyapu ya dadi resik ing pelataran. Lah kok malah bocah kok senengane bagus sih. Angger meni sore tasadus yuk katuan dawa nganggu hem kelitah-kelitih ngetan ngulon nek ana piyai putu liwat metenteng karo singsot-singsot anggap iki nganti kaya iso-iso menyanyi mono. Ha kaya ora ngrumangsa nek dhek iki bocah cacat.

metendeng karo nek perlu nek rano wong mah takoni. Ndak budi, Mbak. Ah, demen ming denjepi. Ambok ngono-ngono ki yo ndelok kanane agek rabuke, rabute wis jegrik-jegrik. Angger kru swara seru dadane dicekeli. Prandik puno kok glelenge kok ora jam. Nandi-nandi saksane kok lengo wangi. Lemun iki men dinggo gawe metuake piyai putri manuk kasing do kepran. Ambane kelolo ngawali segentong kan nek. Nang diapure garing. Ora bakal ana wong do seneng bocah kok tanpa nganggo. Lah jane munu kuwi pancen kepengin arep duwe. Tetimbangan kuwi dheweke iki tak kon mersudi le nyambut gawe pinter dadi piyai putri ora mergo kepincut karo wujude ning kepincut karo kepinterane. Ora kepincut karo wujude ya kepincut karo kaprigelane nggone nyambut gawe. Syukur nek dadi wong sing juara. Padane nyekel pangwasa nyandak gamelan ya iso mumpuni. Ngerebab ya apik, gender ya apik, ngendang ya prigel. Aku kok kaya para piyai putri sing padha kepincut ning sing ahli seni. Kepincut karo kaprigelane le nyambut gawe. Wong nyambut gawe dhewe ora adoh. Isane menek menyura. Prandek puno kene ana wong. Nek ana wong liwat wong ayu-ayu ki guyang-guyu, malah demen dilurui. Aku tau nyanding gareng guyang-guyu ya ana piyai liwat, "Pak, niku kok munyuke dereng di"

bocah kok ora genah. Wah, lek arep ngumpulke anak-anakku ke piye? Mongko sing jenenge Bagong Kangger. Muni bapakne muni duwe perlu nek ora diundang ngono kuwi cok mbagusi le nek mboten didhawuhi kali bapak ajri. Kenang ngopo nek bapak diutang ora kon nagih kok ngiyip. Kok ora wedi nagih. Panjen bocah-bocane jor.

bali tak jai guneman ngerembuk kanan ingkeng kira-kira nong pikir kok rada remit. Mungguh kananing para bendoro kang dino iki agi pinuju ana wong sungkawa. Gamelane komplit kecekel kabeh bisa kelakon malah gamelan siji sing nunggone wong loro seka regenging pepanggian maniting slebar mayeng-mayeng para kanca-kanca sing padha kepengin arep anyeng kuyung kang dadi gendhingku iki mengko. Wira suarane we tak etung ana 8. Kuwi wira swara tok. 8 kuwi terkadang mung sing nembang loro ora bener. Jentrek-jentrek. Aku anggere ngrasake anak-anakku kuwi cok. Anggere muni wong tuwa. Duwe kesenengan ki do kemruyuk teko. Terkadang durung-durung wis do ndaparke dar. Ngedunake. Nah, sujono ana sing tak pasrah. Ora iso do mbledhek aku dina. Nek ana wong ngadep gendul do nginceng wae. Coba-coba tak tembang nih seklebatan ora ketan mung setitik.

ngono kuwi duwek-duwek si terseng jonggo. Nek nggon ung sing duwek-duwek si terseng laras enem. Nek ung sing duwek-duwek si terseng ora ana

Lah nyenggae iki tak rasa-rasake ora kok wong nyenggae kaya wong ngantuk. Huh.

angger gending ngene iki sing girong iso komplit sitre cetol digatake ketok le pating tercep

kurang gambir sawit, Pak. Pok mejemuk lobong. Oh iso apa? Ayo ora. Ora iso kok ngarani ambangane kesuwen. Anake do ora teko nek ora di rewangi klengkang-klengkeng ngono kuwi ndak ora wangun. Wong wis tuwa senengane tok jengkelitan ora. Lagu suara jejamu sing duwe iki bocah remaja-remaja. Sak bangsane kaya aku. Nek sampean iki ora wangun, gedunge dolanan kok suara jejamu kok ngono kuwi. Sebab apa ing atase mung dolanan kok dilarang? Ketoke ora ana tanda larangan. Ora ana tanda larangan kan mek dijekuk rasa karo rumangsane wong tuwa kok senengane gambleh. Nek deleke wong tuwa orang gugu apa meneh sing enom. Lah sing elek aku sing luwih tuwa timbang aku sapa? Ha sing kuasa. Lah ndi wonge? Lah urung desa ngurene kok. Desa nang desa ngu. Nek sing di ngeleke sing jenenge wong sing rumangsa dileke kae sing mau kuasa kuwi agek maca awakmu kuwi wae wis tak kandhane padha kae wis dilekake. Kulitmu dong lulun kuwi jan-jane mono mengku karep kon kumpul rasa pangrasamu ngono. Untungmu wis putih kuwi kon suwiji nalarmu ngono wong tuwa senengane selewengan macam. Marah-marahi sing enom-enom. Untune mung kalah siji kon suwiji nalare ngono. Ora wong tuwa wis ana tandha teng ora telung perkara kabeh mengku karep kok dadi malah suwe ora jamu. Jamu 5000 pamane. Suwe ra ketemu, ketemu pisan ora tuku. Ah sing payah sing bayari. Apa kowe bisa tembangan kok ngono? Lah wong kuwi tembang aku ae jur. Jajal nek nyoto kowe pinter. Suwe ora jamu jamu pisan godhong gudi. Eh, saiki piye?

kowe kar bebujuan karo lele men kena patil. Manuk blekok ki nucuk yuyu ngono. Iwak lele gawa rene ngono. Ya nyaning mentah. Wong dhewe ya ora iso. Kuwi tembange muni piye, Ger? Mangrungokke, Pak.

0: Engko nek nyerot aku. Meni HP kok seru-seru.
1: Negara Ngestina.
0: Bener iso rasane Bang Pak, iki ora bajute lan negara Ngestina ngono wira to. Padha bare kler. Manut sing nembang aja manut tekle. Wong mengkas mengkis kok ngono. Nembang nek kowe ora iso apik ora reng. Agek kru swara bluk dadamu tok cekeli.

Pek tenimbang nuduk tampah ngono lho. Angger iki jenenge tembang Surabaya diiringi jedor. Neng serem kok. Iso blug. Neng ya kuwi aku yo. Andel ora rak kumat. Iki bagonge nanti bagonge. Niko napa? Kene kon linggo kene. Wis aku wis seneng banget aku krungu lamu gending panjenengan anak-anakku panjenengan. Pinter-pinter. Ya muga-muga dadi bocah sing apik kabeh. Aja nganti ana sing dadi wong sing elek tukang mengaruhi. Kang Jun, timbali bapak. Pake kula suwan mriku. Nglaras pelok barang, Pak. Apa le? Pelok barang. Ya kene. Jaiwana, Pak. Jaiwana. Sapa-sapa arep.

kempulan iki senengane nggon dodok. Lawitene nang jaluk nggon brutu ra ono. Apa pancen grayahe nggon nenem ora ono apa? Dikandani oleh anger tantang tak kublak tunggung ora sandat tak maketatil sung. Oh anger dorang gatake muga-muga dobong omah. Kara ya ngono kuwe nek karo nggon kuwi iki rumangsaku gatekake nek karo gawean ora gatekake. Ah, tani. Ligo. Tanduk apa ra, Gong? Ora iki mesti genepi kok. Iki mau mung arek genepi kok rene. Nah, tanduk ya tanduk. Linggo sing apik do tak kandhani. Iki Kasatriyan Madukara Bendara Muraden Janaka ing pinjilenggah. Kerawan ingkang sinuwun nata mandura kok kaya sajak mengkuwi gati temen. Mula aja nganti kadaluwarsa becik enggal padha diadhep kowe melu ngrungokke apa kang padha dingendikake. Oh iya, Pak. Ngadep yayi kuwi sarung ya kudu sing padha ora kok yurting blentong. Nek lurek-lurek kabeh nek batik-batik kabeh. Sarungku kecentel rem iki. Nyangkem kodhok ki apike kakek ngendi? Sing suwek ki kakno ngarep. Utawa kakek mburi dadi men ketok. Klecimu. Ana wong kok kaya pitik dikleci. Ayo nyawit lesowan.

kang nglenggahi putra Pandhu Dewanata kang awujud Pandhawa. Ingkang pambayun ing kraton Ngendraprastha ya iku jejuluk Prabu Puntadewa. Panenggak ing Pandhawa kang dumunung ana ing Jodipati Raden Harya Bratasena. Pamadyaning Pandhawa ingkang Mustacandra iku warnaning kasatriyan Madukara ingkang anglenggahi. Raden Arjuna ya Raden Danawikara ya Raden Janaka ya Bambang Permadi Wijanarta. Ingkang Mustaluka senajan to satriya titah merta padha nanging saknyatane utawi dadi jaguning Jawata. Lembut ngungkuli banyu agal pintrang kuli argo dasar kono Setimandra guna winasih pangulai peperangan wis mumpuni pambudi dayaning ilmu kebatinan. Lenggah wonten pendhapining kasatriyan Madukara duk rikala semana ning pindha Jaladri neng Kadyarga. Amulat marang Edyet ing sesawangan ing kasatriyan Madukara ananggih kutampa ingkang nembe rawuh. Ing raka Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Duk rikala semana nembe saking kraton ing Ndrawati katitik muka pindha Dembaga sinangi. Sigrungge nyuwang ngatarani kinurmatan lenggah jajar ing Istinggil Dinaturata. Kocapo ingkang marak ing pasoran por abdi wulu cumbu ing Madukara. Kilurah Semar Badranaya. Kanthi putra ketiga pambayun kilurah Nologa.

Raden Janaka wis prisa ing roko rawuh ing kasatriyan Sigul. Ginira angatarani. Marang ingkang roko Nata Mandura. Keparang pangudas Semarang Griya kang

Bupati. Kaya ngopo panase ati neraka suro lan kaya ngopo mungguh kang dadi sengkeling pamikir Setijo. Inggih. Nanging tumraping rasaku kabeh dibeberke wuh upamane aku mengko banjur ngalem bono karo neraka suro. Dasare bocah iku padha dene tresnani. Iya apa ora Kakang Semar? Ah. Ayo kematur apa ora kok mambekar wuh.

0: ora bakal pangling kaya iki ganggeng kanyut kang kepor ngadep ana wigati apa. Aduh keparang munjat tur ngarsa paduka Raden Janaka sewu kalepatanipun ingkang abdi nyuwun pangapunten. Ngaturaken kawulingan elok ing para kawula madukara ingkang kathah bilih samya uninga wonten raksasa ingkang tanpa wilangan ngepung kasatyan madukara. Mboten badhe klentu bilih menika istanipun raksasa saking kraton Trajutresna nyumanggaken Raden yen panjenengan abdi ingkang kepareng majeng nyuwun lilanipun Raden Janaka senadyan to kula pejah wonten ngalaga mboten badhe mingkuh wonten paprangan. Kados pundi Koko Prabu? Ah, bedhagan ora patut jajal diperpeki buta karepe kepiyen pancen dhewe mung nggu karepe dhewe. Janaka momong ngadepake nak gelandange ngono. Ongkak angke luhur ora patut.
1: Apa ora kowe?
0: Sapa, Gong?
1: Sing duneke sapa kae?
0: Kayake agek muni iki ora ana sing duneke iki.
1: Oh, tuan aku iki kapok ora.
0: Raden Ganggeng Kanyut kok dengaren kok anggo ketu. Monggo ketu wedok. Barang mele nyolong po. Mung ketu sadra kok padake ketu wedok. Yen mekaten nyuwun pangestu Koko Prabu badhe kula perbagi. Sing ati-ati tak tutkes kok kaduan ya.

0: garing.
1: Kula jare
0: kowe ora panggling iki butane Setijo.
1: Nggih niki. Pun genah nika Yaya Griwa. Kanca Ugra Mangudara Sinunda empun do komplit. Sejene buta sing begecil-begecil. Buta penimbrung-penimbrung. Angkaranya tandangnya buta yang rusak kaya ngana terus ayo mesake kawula kiwa tengen Madukara. Ake wong sing padha lumayu nganti anake mung dikempit dindit ana sing dipanggul. Kowe lablayan. Monggo nek Lena ya doyan nubruk wong barang. Lah doyan, waduh aja meneh wong agek kireke doyan to. Ana ngantek kesuwen ra dadi bahasa. Bahaya kok bahasa kuwi. Nek nek omongan lambemu ora bener, lambemu iki cekelono, Gong. Lambe iki nek ndambleh ngene ora. Men sak anane, gene nggo nembang ya ulung. Ulung ya. Senengane padha beda karo bocah-bocane cok jora.
0: Buta-buta tradisional semingkir seko ing wengkon Madukara takon dusa tak pateni.

pating gelero, pating gelereng, pating pandirang, pating gelajik, tandang grahe para yakso, yakso kawis ngepung kasatriyan Madukara. Watak Raden Janaka sigra matek sepiangin murih lepas saka ing bebaya satemah para raksasa katempu angin pindho sinapu.

0: Arjuna, apa Kakang Semar? Kula kinten menawi menika mbodo kalane sareng sak sampun Ndara Semedi. Denawa menika wical saking Pandulu katiping Samirana. Iya. Wis entek apane butane? Wis. Wah. Ya syukur ah. Iki engko iso tilik ngomah aku. Ayo. Yo, Deng.
1: Ya, ya.
0: Kok tatur ke Ndara ya aku mengkule teko rada sore.
1: Ya.
0: Temenan, temenan. Kek ya ngopo, minggat ya minggat rasa. Ayo mesak adimu kaya nyendil. Kowe dia sing ora-ora kok, Gong. Anak-anak aneh wis ora. Gus Arjuna, apa Kakang? Boyo aja dipaski nggon sing selo ngono. Pake Gus Arjuna ku. Apa ndoro carakon kok ngrungokke ngu kae. Wong Bagong iki ora. Weh gak aku ngono. Wong kono kaya aku iki mah. Karangi sinten iki? Sing ora genange nek ngono kuwi kedepoe Bagong karo Simong maneh. Padha. Sasampunipun paripurna monggo kula dherekaken mrepegi kang Raka Mandura lajeng dipun dherekaken tindak taman supados sawetawis maringi sesuluh dumateng kang putrapun Ndara Wisnu Brata. Iya. Sinarita Raden Janaka mundur saking tengahing alok. Anenggih sami pepanggen wonten taman Raden Sombo tuwin ingkang rayi Dewi Agnyarwati kang sinawang saking Mandrawa sami alon tata lenggahing.

tugel gulune yung. Monggo niku genah diutus teng taman niku cetha sing mateni Kang Rai Sambut. Cetha. Nek panjen dasaripun Kang Rai menika ora wani karo panjenengan ora kelakon tega mateni karo Wilmuna niku padha karo jajal panjenengan. Yen manuk iki tak pateni karo kepiye Kakang Narakasa? Wis manuk titian sing ditresnani dipateni. Garwani digebang. Lah panjenengan menika mangke tanpa duweni gumring kapenggali tetep dianggep mung sak ngisore delamane sumuk keparat mati sumuk.

diajeng kula wonten sawu kang mas. Taman iki minangka kanggo gawe tondo katresnanipun kakang lan diajeng edi-edining taman sarining kembang. Meratinane kaya ana pandum ingkang sakbenerit pun kakang kudu urip bebrayan marang diadi. Seko prasyanipun kakang mbok iyo ojo mungonong mercopodo. Upomongani tekan pun kakang sirno margolayu kudune diajeng rakyo tresno marang pun kakang kulo labet dipejat. Kulo dirakan wonten duk wonten ing jaman kelangingan kang maso mbok iyo. Minanek unu pancen prasetiyo temenanek. Ngatasi onong mercopot dong ngatakan o zaman kelanggengan toyo mbok ne gue kilin darik ke karo aden sombongan tori wangi sampai momong anak iya ayo karang jenenge wong gulek pangupo jiwa darik ke bendoro mulane kuwi orang anak musing kok elek toyo masih ngura-ura Sinarito Prabu Narakasura kang jumangkah mebet wonten taman. Prisa ingkang rai sombo kang prasasat gandeng asta marang kang rai Agnyawati. Jojo bangawinga-winga pindha tinotok dahana. Waja krot rawi kumitir wimbo tepung. Tanpa kanyono-nyono kacandhak kang rai sombo kalarak mebet wana.

kaya tekan kene ngono sinuwun Prabu Ndrakasura kok kebangetan temen kok awas-awase ngono. Numpak apa ngono lho. Aduh, piye mbokne cilik. Aku ra wentala nyawang Kang Mas Samba Kang Digawa lunga dene sinuwun Prajurit. Aturake ngersani Paman Janaka.

0: Mas Arjuna kula koko Prabu. Sawise Dimas bisa anyingkirake marang bebaya pun Kakang kepingin bakal paring wejangan marang putra Musamba Wisnu Brata mlaju nganti kadaluarsayuh tumuli mlebu nang taman. Inggih monggo kula dherekaken ala garing nyuwun Bapak Mumadi dawuh marang Koko Prabu supaya nderek.
1: Oh nggih, Kang.
0: Bapak nandi?
1: Turu.
0: Iki dia nang kaleman nyambut gawe kok ya turu. Aku ora iso omong to anger maju bengi cono sing turu. Ngegungake dume kancane akeh ngono aku dadi ren kemeren ngono. Turu ora kok biayane padha wae ngono. Kono kuwi. Sekarang senengane iki cok do ngedir-diri karo gaweane, are gawean iki karo gawean iki yo ora seneng. Kowe adat cok bengak-bengok gireng bareng nyelentem yo ora gelem gireng.

0: mawon ingkang putra Paman Janaka.
1: Iki Agnyanawati mlayu-mlayu nangis kenang apa?
0: Piye bocah mban matur menapa wontenipun Raden Ayu? Matur menapa wontenipun?
2: Cuma iki ana apa? Kok tadi mlayu-mlayu ngantek padha kedadean kan iki ndur kepiye ngono jenenge? Lagi matur sing apik-apik, ana rebuk-rebuk, ana nalar dinalar.
0: Reng, mbok kowe kira

0: Matur sing prasaja napa ae?
1: Nembe kemawon kula menika samya suka parisuka lelangan wonten taman kaliyan Kang Putra Dimas Sombo. Wonten Garuda badhe nglambung saking Cimantara pun lepasi jemparing kontal mboten watawis dangu. Sinuwun Draka Sura dumugi Kang Putra Sombo dipun larang wonten

0: Eh, Sombo.
1: Kok merapi.
0: Kowe kuwi jan-jane tak tresnani. Bagusmu bagus. Tur yo isih kadangku padha dene putra Ndarawati. Nanging lelakonmu kang ora kena tinulat dening para satriya. Lha apa ora ana wanita siji ne tok dadi Mbak Ayumu tok gebang?
1: Iye Kakang Prabu, wale-wale menapa? Estunipun pancen kakambok Agnyanawati ingkang mijeni piyambakipun tresna kaliyan kula.
0: Iya nek pancen tresna temenan tak dawuhke. Agnyanawati ditimbali mrene mengkugek terus tak resmekake wis ora dadi bojoku ora dadi apa. Aku ngiman karang ya kabeh sedulur.
1: Inggih Kakang Prabu.
0: Ana diman kok ngono ora usuk mblodo. Agek laire mon genah pun kali sampean pun wani. Manuk sing ora dosa dipateni. Njur batine nggih bangkeng rayipun Agnyanawati. Menika sami kalian ngilani dadanipun sinuwun Prabu Nrakasura. Rak ming ora kewetu. Batin-batine nek panjenengan lila niku pangucape ya hagel niki mung semono. Tondo-tondo nek Kakang Trakasura karo aku kalah. Lho teng riku niku. Sesuk tekan temah dinyek sampe. Tubuhing ndoto disepelekake. Ha nek cara kula senyari bumi sadumuk bathuk. Mergo panjenengan menika pancen resmi tresna kening Kang Rayi Agnyanawati. Kok digebang kali Kang Rayi padha karo panjenengan kok dilangkai pundai sampal tali kebarat mati.

0: pecah kemawon koko Prabu.
1: Ah, sepele dadi gawe ya kaya ngono.
2: Kaya sepen dilakon. Kabeh kang ngene lakon ki ora bener lho.
1: Wong mati poma. Pokoke nek keluargaku ora kena hubungan karo Togok. Kok seneng adu-adu.
2: Ketoke irunge wis tak ilangi nanging nyatane peningale nek nyawang kaya isih ngetok-ngetoki ana ing peningalku kaya bola-bali kang bocah bagus. Lah nggih kang wong lile apik mripate iki disenengi kang rayu cok nggo nglirik kang rayu. Sikile ketok mri kuning niku sampeyan nek dhewe ngerti niku cok nggo nimpahi kang rayu.
3: Woi.

0: Neraka Asura kuwi tegel karo adimu keparat. Krunanku mirsa mbok kowe sing tak tresna. Lah kok dadi ngancur kedadian kaya mengkene kowe temeka ing pati wae ku andamu kok pirang-pirang kaya ngono sombo. Lakon kok kaya ngene iki gek kepiye, Truk? Karo adine kok muteng-muteng kok ngono kuwi aku gambarake gek sesuk aku ya tak ngonoke kuwi. Nek kowe ora gong. Ora patek bener kok.
1: Lelakon kok kaya ngene, oh Dewa, Dewa ya nuntun. Kok kebangetan temen tegele kaya ngono.
0: Arjuna kados pundi Koko Prabu? Sombo duwi lelakon kang kaya mengkene Janaka kang tanggung jawab. Lenggah sing kani prayoga kepiye murid becike Arjuna? Was a man.

Duka Prabu kepiye yayi? Sedaya kawontenan menika estunipun pancen kula ing ngayomi Wisnu Broto. Jalaran ing kangge wewaton hak Nyirawati ing mboten tresna kaliyan Prabu Ndrakasura. Wonten seranipun sombo mekaten mboten lega rasik manah kula yen kula dere saged nggedeng tanganipun Setijo nugel jangganipun Ndrakasura.

aku ki susah tenan lho Mas, aja sembrono kowe. Wong pikiran kok ngene kok disepelekake kok yo banget temen kabeh mong duwe lagi dhewe-dhewe kok njur. Ali ora nang nong. Gedhi rukti sing apik-apik bendaramu. Ya Mas ya. Aku tak nututi Ndara Janaka pikirku dogdik ora karu-karu.

Patih Tuyoto iki wonten Paliadawu sinten. Kabeh para wadyabala kang padha makuwon ora ana ingkang nglirwake dawuh. Ingetipun ngabdi kados mboten wonten ingkang nguji wanu. Istripun namung badhe cimadong dawuh menika nenggo menapa sinten. Ya to midhangetno. Yaya Bismoko apa dini? Yayi Setyajid wonten paring pangandika kok ora Bu, wonten dawuh kok ora Bu. Kabeh para pinisepuh ingkang supaya sabiyantu munggu karepe wis nubruta. Iki ta upamane aku ki ora jeneng tresna karo putuku ora kelakon kedarang-darang padha makmur. Banjur karepe kepiye mbok iya para pinisepuh lan para winasis iso banjur ngakurake antara Setija karo Samba. Aja nganti ana kedadean klera-kleru yen to dinar to iku urusane barang mung sepele. Wanita ora ngemuake hak Nyonowati, wanudya ora ngemuake tetimbangane Ntrakasura. Iki mekaten menika wau gumantung dumateng sedaya para pinisepuh. Kula lan panjenenganipun kang Prabu jalaran boten wonten. Atur saking inggih putra Angger Bathara Kresna. Kados pundi anggenipun badhe cawe-cawe paring uninga dumateng inggih putra kekalih putra Ndrawati ingkang wayahipun Setija lan pun Samba. Namung saking penuwun kula mugi boten wonten kedadosan menapa-menapa dalaran miturut saking pawarta. Setija ingkang mbiyantu raja sewu negara. Senajan to Samba semantun ki para pinisepuh para ratu-ratu saking Mancanegari.

opo kang tumomo marang kadang kurdo nganti bisa mahanan ninggalake marang gelar jagat. Wong ngestino, wong ngawonggo aku

opo nang arepan, aku Satriya Mbono Keling Tirtonoto. Kowe Prabu Setajid iya. Arep opo we? Aja mung kaijenen Koko Prabu nggone sowan ngayunan. Ayo aku bilano tak gagedek.

malah Paman Prabu Setyajid lan Bismoko. Ngger sabar mboten berduli. Menika itese pepunden pen. Sampun kajengipun. Katarita kocap pusaka Dewa Danu kang kasipat saking ngiringan. Marmane Prabu Setyajid apa dene ingkang rayi? Majeng sesarengan kataman pusaka Dewa Danu kekalih jungkel sir

0: piye, Metro?
1: Ampun duka nggih.
0: Ampun duka riyen dipenggalih dipepek. Dipepek kaya matur sing cetho, nggih.
1: Kula wong ngaturi prisa Kang Rama, Sinun Prabu Basudewa, Kangjeng Paman Setyajid kan. Sinun Prabu Bismaka sami majeng. Derengan to pinanggih Kang Putra Trakasra pun dipethuke perjut ngawangga ngestina. Sami tempuh ngrika nggih telung kraton, ngrika ya telung kraton. Bris bris bris bris. Nganti bangkit ing kleset saenggo.
2: Anu
1: Teng Rama sedo Kangjeng Paman.

lare Ngestina, lare Ngawangga dipun unduraken Koko Prabu Baladewa Majeng. Mboten wonten, mboten patut. Ora karo-karuan. Bocah-bocah Ngawangga Ngestina lan liyane lho. Gaman-gaman dibongkok mundur nelusup alas Rakamangger Notoman.

mateni adimu sombo kue ratu tegelan tanpa duni rasa melas marang sedulur. Isinten tiyangipun ing boten benter manahipun. Yen ngono kanane wis bungah atimu. Sombo mati kowe iso ngukup bojomu. Ora urung hak nyono mati ya bisa tumeka ing pati. Kaya mengkono mbok yo nganggo dipikir luwih dhisik. Sombo kuwi sapa, Setijo kuwi sapa? Ayo patine sombo aku bilano. Wah. Yen janipun kula mboten wantun paman. Kula semanten panjenengan kersa pun paman, janoko mekaten kula sumanggaken.

Kenapa Gus kok larut cayane binti tingali? Kakang Semar nun, aku isih kurang gentur tapane. Kerengan karun Drakasura dilepasi jemparing dudutku bodol tur sumek. Ayo lunga wae kakang, dateng pundi? Tondo yen aku pancen kurang gentur tapane ayo podo topo. Petro nun, sak pungkur kukuwi nyebaro swara. Menawa Janaka tekaning pati, oh nggih. Karang sing jenenge piyaye iki dilalah. Ming suwek dodote kok ya gene kok aku malah rencanane tak dondo. Sing jenenge kowe iki sing kurang berarti nek cara nggonku sing suwe aku terus nglakoni terus dina terus bengi madang terus ora leren-leren. Jur kowe didawi ngabarke Sedo Ndara Janaka. Oh ya. Mengko tak omong-omong karo bocah-bocah. Bocah perdune kuwi lho padha bengok yen Ndara Janaka Sedo. Janaka mati, Janaka mati, Janaka mati, Janaka mati. Arjo mati, Arjo mati, Arjo mati, Arjo mati. Eh, paino mati, paino mati. Arjuna kok paino. Cinarita Raden Janaka lara saking paprangan. Arso Angesti Topo wonten ing pertapan Guwa Ngindrakila. Besok akhir tembi us ana lakon Begawan Ciptuning iku timbul Raden Janaka.

0: bakal samar panduluku kaya Kakang Patih Udawa. Inggih sinuwun. Ana apa Kakang Patih Udawa? Raden Sencaki kepareng kula badhe mundhak tur ngersanipun ingkang raka ya prayuga. Ngaturaken kawulingan bilih sak menika sampun dados peperangan ageng. Tempuhipun ingkang putra kekalih ingkang Rebatan Wanudya ngantos ingkang putra Samba Seda.
1: Samba iki mati.
0: Driye, ayo sepen. Dasar tumindake ora bener, sing mateni sedulure ora apa-apa, yen panjenengan setijo wis tegel. Malah kula mangertos piyambak ingkang putra Gusti kula Palguna kalian putra Mandura Wisata Walmuka Seda. Ngono kira mergo saka bilane wong luput ayo sekarepe. Wis tak penging aja lunga-lunga Palguna nang ora manut gugu karepe dhewe bareng ana kedadian tumeka ing pati. Ya pancen tekan garise mung semono. Ora nesu-nesu wae. Malah ingkang Rama piyambak Gusti kula Prabu Basudewa Seda. Ingkang paman Setyajid menapa dene Bismaka ugi sirna Margalayu simun awit saking sawuhipun ingkang putra Puntrakasura. Lha panjenengan sepuh sing tanpa menggali. Wong langgane kraton kepenak-kepenak kok nggugoni putune sing ora genah. Lha kuwi arep bilani kepiye dasare Rama luput, paman ya luput. Kuwi lha ora nesu-nesu. Lajeng ingkang sinuwun nata Mandura inggih boten wonten ketingal. Lho wis ora kar ora ketok wis ora dadi apa marmane Kakang Prabu ya kaya mengkono kersane. Malah kula midhangetaken pawarta bilih Kang Rayi Janaka dipun sedani. Lho Janaka inggih sing mateni Kang

0: ben kepiye ta kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.